0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
2: Привіт, моє рідне дівчисько. Нам видали форму і зброю.

0: слухайте радіо Байрактар. Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік. Слухайте музику української перемоги.
1: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Єдиний, хто щиро вдячний за твоє коріння – це пенсійний фонд. Менше турбот – менше пенсій.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Айракта. Музика української перемоги.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Лечути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автоматів.

я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

0: Порада для тих, хто планує напад на Україну. Не плануйте!
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берегтеля.

Радіо Байрактар. Ти не можеш віднайти жодного друга, не нашукавши разом з ним і двох-трьох ворогів. Григорій Сковорода. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: Я ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо Берета.
2: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
5: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
6: Він наш герой. Молодший лейтенант Олександр Чуба. Позивний «Вікінг». Олександр народився 15 лютого 1995 року у Харкові у сім'ї військового. Після закінчення школи хлопець навчався у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Олександр Чуб із позивним «Вікінг» брав участь у АТО ООС з 2016 року. Воював у складі 8-го полку Сил спеціальних операцій. З лютого 2022 року у складі підрозділу спеціального призначення ГУР МО України виконував спеціальні та бойові завдання на Київщині, Півдні та Сході України. Ще до війни 2014 року батько, що сам воював в АТО, подарував Олександру книгу «Мистецтво війни» і порадив уважно її прочитати. Повернувшись з чергової ротації, батько знайшов сина у навчальному центрі. Після навчання «Вікінг» став до лав 8-го полку Сил спеціальних операцій. Із 2016 року «Вікінг» брав участь у спецопераціях в АТО. Після початку повномасштабного вторгнення Олександр Чуб у складі підрозділу спеціального призначення ГУРМО України був учасником оборони Києва та боїв на території Київської області. Часто як доброволець виконував найризикованіші бойові та спеціальні завдання, зокрема з розвідки, влаштування засідок для противника, знищення ворожих баз у тилу, захоплення полонених і зброї. Одним із перших ступив на скелястий ґрунт захопленого росіянами острова Зміїний. 19 червня 2022 року під час чергового штурму вогневих позицій ворога біля Сєвєродонецька на Луганщині «Вікінг» отримав численні вогневі поранення, несумісні з життям. Розуміючи це, він наказав побратимам не забирати його, аби вони вижили. Офіцеру лишилося назавжди 27 років. Молодшому лейтенанту Олександру Чубу посмертно присвоєно звання Героя України. Нагороду від президента за сина отримав батько. Олександр Чуб – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: Коли дуже злий, треба якось відволіктися. Я, наприклад, починаю мити вікна. І мені все одно, що про це думає решта пасажирів маршрутки.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: Заходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.
0: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Олена Таліга. Це буде так. В осінній день прозорий, перейдемо ми на свої дороги. Тяжке змагання, наші душі зоре, щоб колосилось зерна перемоги. І те, що мрією було роками, все обернеться в дійсність і можливість. Нам буде сонцем кожний кущ і камінь у ці хвилини, гострі і щасливі.
0: Радіо Байрактар.

0: Цитати нашого старшини. Якщо ти боїшся стрибати з парашутом, стрибай без нього.
1: Радіо Байрактар.

випадку COVID. У нас начебто все норм. Слава Богу, вийшли за вдарі сотих. Хочу подякувати всім пацанам, всім взагалі вам за то. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так, все добре, друже, все добре, дуже мало часу. Ми собі бігти, прорвемося, тримаємося разом до перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.
4: Якщо

0: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
1: Радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхні.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Без будь-кого з нас батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без батьківщини – ніщо. Василь Сухомлинський.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
2: Темна ніч.

0: Що роблять наші люди, коли їм вимикають світло? Правильно, біжать подивитися, кому ще вимкнули.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Друже, дорогу

0: претензія.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: Мангуст. Уявіть собі швидкого і впертого мисливця в небі. Це і є мангуст. Український реактивний перехоплювач для боротьби з ворожими шахедами. Інженери з Одеського конструкторного бюро «Технарі» створили безпілотник із реактивним двигуном і автоматичним наведенням, який працює так, ніби має власний бойовий інстинкт. До цілі мангуст летить із крейсерською швидкістю 300-310 км на годину. Піднімається на висоту до 5000 метрів. Цілком достатньо, щоб наздогнати будь-який ворожий шахід. Як тільки дрон помічає тепловий слід противника, фіксує його ще здалеку і на дистанції 150-200 метрів активує режим автоматичного наведення. Далі оператор може спокійно попити кави. Керування бере на себе автопілот. Кульмінація. Мангуст наближається, цілиться в гвинт або мотор ворога і стріляє дробовим зарядом. Простими словами, валить шахеди просто з дробовика. Після вдалого пострілу сам не вибухає та або продовжує місію, або повертається на базу. Один мангуст здатен знищити до 10-12 шахедів за весь цикл служби. І саме завдяки своїй багаторазовості доводить, ефективність – це не лише про кількість, а й про розумну економіку війни. Тож, коли йдеться про захист українського неба, мангуст уже в повітрі. Літає, ловить і збиває. Кожен наш дрон – це крок уперед до тієї перемоги, яку вже не зупинити. Слава Україні! Слава нашим героям!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Реклама. Мороз.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
2: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
1: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Пайрактар.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема».
1: Привіт, я Костя Ізюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм повернення із СЗЧ на службу за спрощеною процедурою, без зайвої паперової бюрократії і з можливістю самостійно обирати підрозділ. Що робити? Якщо маєш освіту механіка, потрібно лише знайти відповідну посаду в одній з 55 бригад і вперед крутити гайки з відновленим статусом військовослужбовця, а також з відповідним забезпеченням. Повернення доступне лише в межах строків, визначених законом, тому не варто відкладати рішення на потім. Подати рапорт можна через «Армія Плюс», звернутися напряму до обраної бригади або до першого чи другого центрів рекрутингу, де допоможуть пройти весь шлях повернення без головняка. Головне – зробити перший крок, де твій досвід потрібен, твої знання важливі і твоє місце серед своїх. Питання є, питань нема.
0: Це був спільний проєкт «Радіо Байрактар» та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами.
2: Радіо Байрактар.
0: Все буде Україна!

0: Одного разу психіатр і нарколог посварилися під час перегляду міжнародних новин. Тому що кожен топив за свій діагноз.
1: Радіо Байрактар.
2: Ніч в твоїх долонях, о ні.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Верховна Рада ухвалила закон про створення українського національного пантеону.
2: О, розкажи, що це таке, бо вже декілька днів про це говорять в новинах, а поки не зрозуміло.
1: Дивись, це таке головне меморіальне місце країни в Києві, де будуть ховати або перепоховувати за кордону найвидатніших українців всіх епох. Від Київської Русі до сучасних героїв війни.
2: Цікаво, цікаво.
1: Якщо тіло повернути неможливо, як, наприклад, в багатьох історичних постатей, там будуть ставити кенотафи. Це такі символічні могили чи таблички. Туди також будуть водити іноземних президентів під час офіційних візитів.
2: Слухай, ну як на мене це правильно. Да. Зараз наші видатні історичні діячі, такі як Степан Бандера, Євген Коновалець, Іван Мазепа та сотні інших поховані по всьому світі. Хтось у Мюнхені, хтось в Роттердамі, Відні, США. І нам давно потрібно одне сакральне місце в столиці, де буде зібрано весь генетичний код нашої державності.
1: Слухай, ну поки плюсую. Які ще думки?
2: Ну, у всіх поважних країн є такі місця. Да. Наприклад, у Франції пантеон США Арлінгтон, він називається. У Польщі Вавель.
1: Вавель,
2: це
1: добре.
2: Це основа патріотичного виховання, знак того, що Україна нарешті формує власну державну політику пам'яті.
1: Так, почекай секундочку. Вавель, це яку ти країну назвав крайньою?
2: Польща.
1: Костя, тут розпочинається найцікавіше.
2: Що саме?
1: Поляки вже напружилися і навіть висловили здивування через цей закон.
2: Чого б це раптом?
1: А вони панічно бояться, що в пантеоні з почестями перепоховають лідерів ОУН та УПА, Бандеру, Шухевича, Мельника, яких поляки вважають винними у волинській трагедії.
2: Ну
1: і Польський інститут нацпам'яті вже назвав це ескалацією, а уряд натякнув на критичний удар по відносинах.
2: Тобто їм про своїх можна говорити і возвеличувати, а нам ні.
1: Щось типу того.
2: Цікаво. Так і недалеко до польського говорящого мальчика в трусичках.
1: Так ось. Тому... Але там, крім поляків, і наших коментаторів достатньо. Знаєш, хтось каже, а хто гідний лежати в пантеоні, а хто не гідний. Поки що закон забороняє ховати там комуністів, нацистів, зрадників. Але де межа?
2: Ага.
1: А скептики кажуть, що будівництво величезного меморіального комплексу під час війни, коли кожна копійка треба на дрони і на ППО, це не зовсім вчасна витрата бюджету.
2: Послухайте, будь ласка, скептики, коментатори, поляки, чи створення пантеону – це правильний і дорослий крок для держави, яка поважає себе. Так, все залежить від мудрості тих, хто складатиме фінальний список імен, але в цілому це про нашу історію та про нашу ідентичність. Я думаю, досить нехтувати історичними подіями, які проводять нас до того, що ми маємо зараз. Приходять нас визволяти і так і країну, знаєш, профукати легко.
1: Легко. Отут, Костя, з тобою повністю погоджуюся. Якби навіть там поляки не кричали і не плювалися
2: точно
1: слиною.
2: Точно не їм вирішувати.
1: Це
2: точно.
1: Да. Тому буде круто, якщо ще цей пантеон можна буде відвідувати абсолютно всім українцям.
2: Я впевнений,
1: там, в форматі чи екскурсії, чи будь-чого.
2: Да,
1: да. Тому ми з Ізюмовим підтримуємо, а ви, ну, вже вирішуйте самі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
3: Реклама на радіо «Байрактар».
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Бажаю морозива цілу країну!
9: Безліч морозива – це було б чарівно!
10: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
11: Все це я спробувати просто повинна!
12: Обирайте Хрещатик – відбірний пломбірний!
13: Хрещатик люблю.
14: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар».
15: Слухайте радіо «Байрактар».
16: Моя країна не паде на коліна. У
13: слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
15: Радіо Байрактар.
13: Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: У 25-му році українські військові провели операцію «Ашан», знищивши за кілька ночей понад 800 одиниць російської техніки. Після цього війська РФ півроку не могли проводити механізованих наступів. Нещодавно операцію повторили.
2: «Ашан»? Угу. Хто придумав?
1: Не знаю, Костя, хто придумав, але про це розказав міністр оборони України Михайло Федоров.
2: А, пан Михайло. Ну, слухай, у нього з фантазією все добре.
1: Це точно.
2: Що там за операція? Розкажи, будь ласка.
1: Так, дивися, всього за кілька ночей наші паперові і нічні дрони бомбардували. Там легендарні Баба Яга і інші важкі пташки.
2: Так.
1: Винесли понад 800 одиниць ворожої техніки. Там просто був тотальний розгром. Танки, БМП, вантажівки з боєприпасами, з паливом, саушки. Ворог намагався перекидати резерви під прикриттям темряви, але нічна оптика і координація наших розвідників перетворила ці колони на суцільне згарище.
2: І що, всі вже бігають і радіють?
1: Ну та, чого б ні, Костя.
2: Ну, бо всі військові аналітики кажуть, що такі масові операції мають одноразовий ефект суперуспіху. Росіяни вже роблять висновки, вони почнуть масово ставити на техніку нові нічні реби, міняти тактику розосередження. Наступного разу повторити такий оптовий збір урожаю буде в рази важче.
1: Кость, ну але ж двічі вже вийшло.
2: А те, що для того, щоб спалити стільки техніки в повітря, підіймали сотні дронів, багато з них не повернулося через щільний вогонь, роботу ворожого реп, це нічого?
1: Ти така зануда, Кость, ти така зануда. Дивися, дрони, які коштують кілька тисяч доларів, навіть великі нічні бомбери, спалили техніки на сотні мільйонів доларів. Це раз.
2: Угу.
1: Операція показала, що ми повністю переграємо росіян в нічній війні. Це два.
2: Так.
1: І знищити 800 одиниць за пару ночей, ну, слухай, це колосальний деморалізуючий фактор для ворога. І це, Костя, три.
2: Ладно, переконав. Але недооцінювати ворога не можна, тим більше, що ми бачили, як він вміє відповідати сьогодні вночі.
1: Недооцінювати не будемо.
2: До речі, чого Ашан? Можна, будь ласка,
1: я думаю, що це такий чорний український гумор, який натякає на оптові закупівлі. Знаєш, тільки замість товарів наші палили російську техніку оптом.
2: Ну, креативності нам не позичати, але, слухай, російська, значить, ворожа атака вбила декілька українських підприємств. І от цього разу постраждали інтернет-магазин, здається, «Майо». От, це не на правах реклами, просто розповідаємо про наслідки. Тому, знаєш, атаки бувають різні. Наші, це, звісно, приємно, тому що вони знищують ворожу логістику, а те, що робить ворог, він знищує наше цивільне населення. Будемо відповідати рівноцінно, і це ми зробимо за допомогою ваших донатів до Сил оборони.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
1: Радіо «Байрактар».
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Як то кажуть, вчасно в Україні представили новий дрон-перехоплювач «Зірка» для боротьби з шахедами.
2: Да.
1: А в мене після нічної атаки є з цього приводу навіть коротка вірш-пісня, скажімо так.
2: Вірш-пісня. Угу.
1: Нехай летить ця зірка в небо, коли летить на нас фігня, хотілося б

0: На планеті існує русня.
1: І буде існувати, тому є наші інженери, хлопці, дівчата, які придумують такі технологічні штуки, як дрон-перехоплювач «Зірка». От про нього і поговоримо. Давайте.
2: Курс молодого бійця.
1: Ну, пишуть, що це взагалі чистий такий крафт від української компанії Noctis. Да, але найважливіше тут інше. Його робили не просто теоретики в кабінетах. Його проєктували, Костя, разом з військовими. І не треба скрипіти своїми колінами.
0: Ну, такий вже вік, знаєш.
1: Да. Значить, військові були з антишахетного батальйону. Dark Note. Це хлопці з 412-ї бригади безпілотних систем.
0: Є такі.
1: Ні?
0: Що?
1: Ми?
0: А, не ми зі.
1: Так, да, тобто це люди, які щоночі полюють на дрони, от, і пальцями пояснили інженерам, що їм треба для щастя.
0: Мало того, там служить наш колега Сергій Зєнін з Радіо Рокс. Ми йому передаємо вітання, якщо він нас слухає.
1: Молодець. Да, Серега, ми тобою пишаємося. Далі. Допомагали їм масштабувати все це діло гіганти з Вірі індустрії. Це хлопці, які круто знаються на великому виробництві дронів.
0: Так.
1: Чому магія ось цього дрона? Ну, головна проблема звичайного FPV вночі – пілоту важко наздогнати і влучити в шахет, бо той летить швидко.
0: Тим більше зараз є реактивні.
1: Да. А в тепловізор чи камеру на швидкості легко промахнутися. Зірка вирішує це питання своїми мізками.
0: Яким чином?
1: Він повністю, майже повністю автоматичний. Mm-hmm. Тобто пілоту не потрібно ювелірно це влучати гвинтом в крило, дрон сам бачить шахет в повітрі, захоплює його в рамку і далі летить на нього на автопілоті. Навіть якщо ворог спробує маневрувати, а вони можуть це робити,
0: можуть.
1: Зірка сама скоригує курс і вріжеться все одно в нього.
0: Така, куди полетів, тварюки, йди сюди.
1: Да. Бах! Тобі. Бах, я зірка. Далі, він шалено швидкий. Ця пташка розганяється до понад 340 км на годину. Для розуміння, шахет летить спокійно на швидкості десь 180-200 км на годину. Тобто, він його доганяє. Але реактивний, на жаль, ні.
0: Поки що ні.
1: Да.
0: Поки що, Саша.
1: Поки що.
0: Наші техніки
1: висота і радіус. Дрон може підійматися на висоту до 6 кілометрів. Це якраз таки там, де шахіди зазвичай ховаються від наших мобільних груп з кулеметами.
0: Угу.
1: От, і працює в радіусі 30 кілометрів. В повітрі може активно ганятися за тіллю до 20 хвилин. В принципі, цього більш, чим достатньо, щоб догнати того самого шахіда. І головний козир – це ціна.
0: Угу.
1: Він не є супердорогий. Ну, враховуючи, дивися, шахет коштує десь 20-30 тисяч доларів.
0: Є таке.
1: Зірка коштує до 2 тисяч доларів.
0: Один десяти.
1: Да. Просто якщо дивитися, наприклад, на американців, які в Ірані ракетами від Петріота збивали шахіди, які коштують мільйони.
0: Дали б нам ці ракети, ми б вам передали свої півансани.
1: Які мільйони коштують
0: зірки.
1: То тут, в принципі, історія дуже і дуже хороша, тому що коштує не дуже дорого, сам може наздоганяти, робиться доволі швидко. Ну і відповідно, взагалі, є там статистики, що дрони-перехоплювачі почали найбільше збивати саме шахетів.
0: Я мрію, коли хтось вибудує чи створить якусь таку зірку, яка буде прямо на етапі зльоту лупити ті шахеди і бити їх прямо на заводах. Хоча, я думаю, є такі дрони, і ними займаються наші сили оборони. Тому дякуємо їм.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар». Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.

0: каже собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.

люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може, це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди – це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7.55 на годиночку. Вітаю всіх. Вночі країна-терорист масово обстріляла Київ і Київщину. Кількість загиблих зросла до 9 людей. Щирі співчуття всім сім'ям загиблих. Ще 46 людей постраждали, серед них 5 дітей. Сьогодні також складений рух потягів. Які саме 10 приблизно напрямків, можна подивитися на сайті «Укрзалізниця». Я буду вас поступово інформувати про події. І за 4 хвилини Кирило Бондаренко розповість в новинах, актуальні на 8.00. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Дякуємо, що нашим ППО і ДСНС, які ППО, які збивали вночі ракетні атаки Російської Федерації, ну а ДСНС зараз розгрібають наслідки цієї атаки. Кирило Бондаренко готовий розповісти в новинах, що наразі відомо. Кирило, прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі столиці. Вночі росіяни масово вдарили по Києву. Кількість загиблих зросла до 9. Ще 46 людей постраждали, серед них 5 дітей. Це не остаточні дані. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Відомо про влучання у житлові багатоповерхівки на обох берегах. В Оболонському районі палає склад. Попри складну ніч, київська кільцева електричка їде повним кільцем. Щоправда, рух ускладнений на Фастівському напрямку. Крім того, на під'їзді до станції Київ-Волинський також можливі затримки. У Сумах запровадили додаткове оповіщення про загрозу капів. Рішення місцева влада узгодила з військовими та відповідними службами. У разі безпосередньої загрози по місту через гучномовці звучатиме додаткове повідомлення. Увага, каби на місто, усі в укриття. Росія палає. В Ярославлі після атак сил оборони вогонь охопив місцевий нафтопереробний завод. Йдеться про Славнефтьянос, шостий за потужністю НПЗ на Росії. Крім того, під ударом анексований Крим. Палає на території порту в Керчі, на електропідстанції Сімферополь, на авіабазі Гвардійська, а також в районі мобільної газотурбінної електростанції. І про підтримку. Данці допомогли відкрити на Миколаївщині 7 модульних житлових будинків для

0: радіо Байрактар.
1: Реклама.
2: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
3: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
4: Їсти, їсти, їсти,
2: на
4: їсти,
2: око.
4: Їсти,
2: на
4: їсти,
2: око. Міні-хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
4: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
1: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
5: Так, Саша Крамур сьогодні по сімейним обставинам буде відсутній в нашому ранковому ефірі, тому найважливіші новини ви почуєте від мене. Також почуєте, яка сьогодні погода в Україні. Станом на 6 липня 2026 року. Сьогодні опади майже по всій території України. На заході 18-20, середня температура повітря на Карпатах. На півночі також дощитиме, максимум сьогодні плюс 28. На сталевому сході плюс 31 температурний денний максимум. Дощитиме на Харківщині, врешті східних областей сонячно. На півдні плюс 25 дощ, в українському Криму плюс 28 сонячно. В центральних областях температурний максимум сьогодні 27 градусів з позначкою плюс. Дощитиме. Столиця України в місті Києві, слава Богу, дощить прямо зараз. І сьогодні це прямо актуально, тому що ще на деяких місцях не потушили вогонь після нічного обстрілу. Максимум сьогодні в столиці плюс 25, наразі плюс 21.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А вчора в Україні відзначали День військово-морських сил Збройних сил України.
2: Це ті, що без нормального флоту розвалили велічний флот Рашки?
1: Угу.
2: Це ті, що надводними дронами воюють краще, ніж крейсерами?
1: Угу.
2: Це ті, що мають пісню?
1: Ну, це ти мені скажи.
2: Мають.

0: Цілий.
1: Гарно.
0: Да?
1: Гарно. Молоді, да.
0: Слухай, ну це ж який талант треба мати, я не про тебе. Щоб з флоту розвалити реально великий флот Рашки. Ну реально, Кость, а те, що надводні дрони працювали і як ППО, це взагалі як так?
2: Це ти про що?
0: Ну, диви, наші військові на надводний дрон встановили авіаційні ракети П-73 і збили два Р-73, і збили два російські гвинтокрили Мі-8 прямо в повітрі.
2: А, точно, точно. Ну, але там ще багато чого вирішує система Дельта.
0: Дельта, а простими словами?
2: Ну, військовий Uber, який об'єднував дані зі спутників, дронів, смартфонів, капітанів у єдину онлайн-карту для миттєвих і точних ударів.
0: Це. Слухай, мені здається, ця війна взагалі показала, хто насправді такі українці.
2: Забули, а ми вам напам'ятаємо.
0: Напам'ятаємо, да. Ну, реально, Кость, поки світові держави будують гігантські авіаносці за мільярди баксів, українці створили флот маленьких безпілотних катерів, ці морські малюки їх називають. Ці дрони там так закошмарили Чорноморський флот РФ, що змусили його ховатися десь по дальніх портах, а провідні армії світу тепер переписують свої підручники з військової стратегії, бо що, бо навчаються у нас.
2: Але нічого б цього не було без людей.
0: Ні, ну це правда, да.
2: Або ВМС, це ж не тільки кораблі, це ж морська піхота, яка є частиною ВМС. Вони вигравали найважчі битви в степах, лісах та містах України, взагалі без води під ногами.
0: Це точно.
2: Морська авіація на гвинтокрилах та літаках вибивала окупантів зі Зміїного та рятувала поранених. Берегова артилерія, забув.
0: Слухай,
2: що?
0: І туди ще фіг попадеш, Костя, відбір там доволі складний.
2: Ну, зараз простіше трохи, але в цілому так. А на військовий ВМС багато хто рівняється.
0: Та є чого. По-перше, операції, які вони проводять, а по-друге, Кость, саме українські моряки були одними з перших, хто зробив гасло «Слава Україні» офіційним військовим вітанням.
2: На секундочку.
0: Щоб ви собі розуміли, ще понад 100 років тому, в 1917-18 роках, коли на Чорноморському флоті почали піднімати українські синьо-жовті прапори, екіпажі кораблів віталися саме цими словами. І ця традиція залишилась дотепер.
2: Вітаємо вас, що є сили! Військово-морські сили.
0: Ось, я про талант казав, що це для хлопців, ти, ну, все-таки ні.
2: Зі святом.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
9: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
10: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.ua та Приватбанк.ua, АТК Приватбанк, 37092, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НГУ-0225-10-2014.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
15: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
1: Фінляндія 9-й рік поспіль стала найщасливішою країною у світі. Це незважаючи на те, що у людей взимку 2-3 години світлового дня. Все на все.
2: Тому що треба любити зиму, Костя. Тим часом Україна в рейтингу щастя, якщо це так можна назвати, опинилася на 111-му місці із 147.
1: Малувато.
2: Це те ж саме місце, що й торік, Костя.
1: Маловато. Давай подумаємо, що треба зробити, щоб люди в Україні стали щасливішими.
2: Та, щоб рашка зникла і все.
1: Так, ну давай щось більш реальне, Саш.
2: А це реально нереально, Костя. Може там тектонічні плити розійдуться, прямо під Кремлем, Валдай.
1: Мітеорити якісь.
2: Да.
1: Ладно. Помріли і все. Давай серйозніше.
2: Ну давай. Щасливіше Україну робить, коли в сусіда город гірший, ніж в тебе.
1: Так, ну так собі, Саш. Це не те, щоб хотілося. А бачити, давай щось позитивніше.
2: Коли на карту капає запешка.
1: Так.
2: І мінус на кредитці стає трошечки менше.
1: Саш, ну це...
2: Коли сидиш такий в темряві і кондьор пікнув, а ти ще навіть, ну, не ніч. Угу. А в тебе?
1: Ну, знаю, мене робить щасливішою подорожі, так. Наприклад. Я люблю архітектуру і брусчатку у Львові, запах моря в Одесі, людей в Харкові, батьківський дім з маминими смаколками в Полтаві. Коли ти мені, Саша, картоплю з Ярмолиці привозиш, теж дуже люблю.
2: Ласкаво, ну, просимо.
1: Окей. Загалом, цього року окреме місце приділили дослідженням зв'язків між щастям підлітків і соцмережами.
2: О, да. Соціологи тут дійшли висновку, що найщасливіші підлітки ті, хто менше користується соцмережами, особливо такий зв'язок простежується у дівчаток.
1: Так, ну я помітив, що дуже багато зараз людей от прямо йдуть по вулиці і втичуть свої телефони. Альо, озирніться, будь ласка, світ настільки прекрасний, багато всього цікавого. Погуляйте, почитайте вірші, сходіть кудись, або послухайте мою пісню і зробіть так само.
3: Давай викнем тіктока і не будемо мовчати, підем в кафешку або погуляти, жадібно будем повітря ковтати і під дощем вдвох цілувати.
2: Ой, а можна я з тобою не піду?
1: Та, Саш, ну, це нормально, це про дівчину було.
2: А, хорошо.
0: Ранкове шоу «Заряджай».
4: Заряджай.
0: На радіо Байрактар. Найкращі моменти.
5: Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: За здоровими посмішками. Воксфорд Медікал. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
6: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Сьогодні

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 6 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить. Синоптики прогнозують невеликі короткочасні опади. Температура повітря в межах 20-24 тепла. У центральних та східних областях ясно. Подекуди можливі дощі. До 28 з плюсом. На півночі малохмарно. Дощитиме. Прогріється до плюс 25. На півдні та в Криму сонячно. В окремих районах короткочасні опади. Плюс 28. У Києві у понеділок, 6 липня, хмарно з проясненнями. Можливі невеликі дощі. 25 градусів тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

розсипані в небі, як крихти кришталю. Я все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Оскільки сьогодні День військово-морських сил, мій гороскоп присвячений певному морському жителю. Тобто, який ви морський житель? Отож, Овен, касатка, ви сильні, сміливі та завжди йдете вперед. Ти, Телець, морський коник, ви цінуєте спокій, затишок та впевнено тримаєтесь на своєму місці. Козиріг, краб, ви працьовиті, маєте міцну броню від неприємності. Саша, водолій, риба, клоун. Ну, в принципі, як і в житті. Нічого такого. Я не видумав, чесно, так написано.
2: Кось, дякую. Хлопці, дівчата, які служать в військово-морських силах, забудьте про цю історію. Костя,
1: ми вас вітаємо просто так.
2: А нормальний реальний гороскоп прямо зараз.
0: Гороскоп.
2: Овне, старі шаблони сьогодні не спрацюють, тому дійте всупереч усій своїй звичній логіці. Тільки максимально дивне і нестандартне рішення виведе вас із глухого кута.
1: А мені тут моя Даша мем скинула, звучить він так. Дівчина в спеку купує вентилятор, так. Жінка в спеку шукає собі відморозка. Це є те саме нестандартне рішення, чи вона на щось натякає?
2: Два в одному.
1: Якось трохи бідно, ні?
2: Ось, але ж серед усіх відморозків вона обрала тебе.
1: Ну да.
2: Ну да. Тільці, твій внутрішній лінивець сьогодні переможе, тому просто лежи в бік своєї мрії.
1: Окей. Близнюки, твоя харизма пробиває стіни. Головне, не заговори зуби продавцю в магазині до непритомності.
2: Угу.
1: Рак. А ви сьогодні реально відчуєте, що світ навколо несправедливий, ви до всіх із добротою, відкритим серцем, а люди у відповідь або черстві, або зайняті собою.
2: Костя, знаєш, що таке несправедливість?
1: Що?
2: Що після сутінок світанок, після шторму штиль і тільки чомусь після дурачків в житті знову дурачки.
1: Ще те, що росіяни існують.
2: А, ну і це також.
1: Ну це да.
2: Леве, сьогодні ти головна зірка цієї планети, тому дозволь собі купити ту безглузду, але красиву шмотку.
1: Знаєш, що б я купив?
2: Що?
1: Бріджі. Нижче коліна.
2: Так.
1: Оці резинові кеди з шипами, з вогниками збоку і футболку в сіточку.
2: І на велосипед Україна під рамою, бо ще малий і до педалей не достаєш, а?
1: Ех, були часи.
2: Та-да, аж хліба з цукром захотілося.
1: Ой.
2: Діви, твій перфекціонізм сьогодні відпочиває. Забий на невимиту чашку і просто кайфони від хаосу.
1: Терези, досить зважувати всі за і проти. Просто ткни пальцем у небо і кажи так будь-якому кіпішу.
2: Звучить як майбутній слоган Віктора Ющенка на виборах.
1: Яких виборах?
2: Майбутніх.
1: Це коли?
2: В майбутньому. Що ти причепився до мене, Костя? Ну я придумав собі от такий жарт просто.
1: А ти за кого голосувати будеш?
2: На що я це ляпнув?
1: Скорпіон. Твоя інтуїція сьогодні працює як суперкомп'ютер. Якщо здається, що треба йти гуляти, то треба йти гуляти. Ось і все.
2: Стрільці, день пахне пригодами та спонтанними поїздками, навіть якщо це просто подорож в інший кінець міста за кавою.
1: Будь-яка поїздка зліва на правий берег, ще та пригода.
2: В час пік.
1: В плюс 38.
2: Без кондиціонера.
1: Маршрутці.
2: Не так я і люблю ту каву, знаєш.
1: А я взагалі чай люблю.
2: Да, в 38.
1: Ой, не починай, Саша.
2: Добре, добре. Козироги, робота не вовк, а от бажання посидіти в телефоні до другої ночі ще й який вовк, так що відпочинь.
1: Водолій, тобі в голову прилетить геніальна ідея. Головне, запиши її, поки не відволікся на відосики з котиками.
2: Канікули влітку для дорослих людей.
1: В сенсі.
2: В прямому сенсі, Костя. А що це за несправедливість? Чому люди, які не працюють, зайняті тільки до обіду влітку, це про дітей, відпочивають 3 місяці, а ті, хто гарують весь рік, беруть відпустку на 3-4 тижні і то витрачають її на копання картошки в селі?
1: А які ми були дурні, коли в дитинстві хотіли стати дорослими?
2: Та так, ось, зараз би в школу.
1: Саш, канікули, яка школа. Риби, сьогодні ти пливеш за течією чистого кайфу, тож не вздумай вмикати режим серйозного дорослого.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть Всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
3: Нумо! Речей гора! Вам вже у шафу та в комод пора!
4: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
3: Свої меблі френдлі шукай в центрі.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
2: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Україні офіційно оголосили грантовий конкурс на створення роботів-гуманоїдів, тобто людиноподібних роботів із двома ногами та руками для потреб ЗСУ.
2: Да.
1: У мене з цього приводу є пісня.
2: Давай.
1: Одного ранку, ще й на світанку, зібрались роботи, щоб захопити світ і джавеліни. І байрактари за мною ганявся Півансан. Я думаю, що майбутнє не за горами, як то кажуть.
2: Переживаєш?
1: Трошки є.
2: Ну,
1: за Півансана, точно.
2: Але про це потрібно поговорити.
1: Давай.
0: Курс молодого бійця.
2: У нас вже є круті наземні роботи, НРК, які займаються і логістикою, і евакуацією, і мають турелі з кулеметами, щоб воювати. Є ж така історія.
1: А тепер будуть ще роботи-люди? А потім що, роботи-люди будуть керувати наземними роботами?
2: Кость, нам навіть військові казали, що ось ця от технологічна гонка може дійти і, скоріше за все, дійде до того, що ми будемо всім керувати з Києва.
1: Але чомусь ця фраза для ухилянтів звучить, як підеш на штурм без будь-якого навчання.
2: З цим потім розберемося. Ага. Зрештою, НРК, це безперечно круто, да? Але в них є одна велика біда. Вони не вміють ходити там, де ходить людина.
1: Що, в принципі, логічно.
2: Так. І якщо цей розвалений під нуль під'їзд десь у Овчанську, де купа цегли, там балок і дірок, гусеничний робот там просто застряне або перевернеться, то гуманоїдний робот може піднятися сходами, переступити мішок з піском, відкрити двері рукою за ручку, залізти в підвал або пролізти у вузьке віконечко. Коротше, він просто копіює рухи солдата там, де техніка безсила.
1: Ти ж, а може не назвати їх гуманоїдами?
2: Чого?
1: Ну, яке слово таке, знаєш, не дуже приємне. А вони потім, як згадають, то вже і занадто пізно буде, і задню не здасиш.
2: А як би ти їх назвав?
1: Ну, не знаю, ну, наприклад, це залізний кум, або кібервуйко,
2: так.
1: Андроїд Богдан, металеві побратими, або, не знаю, джури.
2: Джури?
1: Ну, так колись називали молодих козаків, помічників, які носили зброю та допомагали старшим.
2: Джура. О, слухай, прикольно.
1: І більш безпечно.
2: Да. Ну, Кость, ніхто не каже, що завтра батальйон прям залізних людей побіжить в штурмі з автоматами. Першочергові завдання для них куди більш такі прозаїчні, але вони рятують життя наших бійців. Це буде розмінування в тих же ж будівлях чи бліндажах, та ж евакуація, та ж логістика. Коротше, розробники і військові більше переживають, знаєш, за що? За те, що якщо ворог захопить такого робота, то він зможе отримати доступ до наших технологій, прошивок чи систем зв'язку, тому захист мізків цієї машини має бути максимальним.
1: Господі, пропишіться карпатським сленгом, нічого вони не розшифрують, я вас прошу.
2: Як варіант.
1: Як варіант.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. У Києві вже 11 загиблих, постраждали 46 людей, більшість у лікарнях. Відомо про руйнування та пошкодження в 4 районах міста. Найбільше постраждав Подільський район. В області найбільш складна ситуація у Вишневому Бучанського району. Там існує

0: веземо.
1: А тепер про фронт. Впродовж червня оборонці уразили понад 200 тисяч ворожих цілей. Зокрема, убитими та пораненими рашисти втратили 28 тисяч солдатів. Такі результати ЄБАЛів оприлюднив міністр оборони Михайло Федоров. Зі слів урядовця, майже вдвічі збільшилась кількість уражених цілей на понад 50 кілометрів від передової. Фокус – ворожа логістика. Знищення складів, транспорту та маршрутів постачання – усе це зменшує можливості ворога забезпечувати свої підрозділи. І наостанок розповім про теніс. На Вімблдоні в одиночній сітці залишилась єдина українка. Марта Костюк вперше вийшла до четвертого кола турніру, де зіграє з Ешлін Крюгер. Ця гра пройде сьогодні. До слова, Марта Костюк також вийшла до третього кола парного турніру Вімблдону. І поки що це всі новини до цього часу, а далі шоу «Заряджай».
2: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
1: У понеділок, 6 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить. Синоптики прогнозують невеликі короткочасні опади. Температура повітря в межах 20-24 тепла. У центральних та східних областях ясно, подекуди можливі дощі, до 28 з плюсом. На півночі малохмарно, дощитиме, прогріється до плюс 25. На півдні та в Криму сонячно, в окремих районах короткочасні опади, плюс 28. У Києві у понеділок, 6 липня, хмарно з проясненнями. Можливі невеликі дощі. 25 градусів тепла.
2: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радио «Байрактар».
1: Я русский военный корабль. Во избежание кровопролития предлагаю сложить оружие и сдаться. В противном случае по вам будет нанесен удар.
2: Ты вот сам нарываешься, Кость, на то, чтобы я тебя послал. А потом ображаться будешь.
1: На культовые фразы не ображаются.
2: И то правда. До чего это все?
1: До того, что 4 липня было остаточно звільнено остров Зміїний от всего российского и украинский прапор замирив над островом.
2: Варто поговорить.
1: Поговорим.
0: Наша історія.
2: Після захоплення стратегічно важливого острову Зміїний 22 лютого, значить, росіяни спочатку перетворили Зміїний на міні-фортецю. Привезли туди зенітні ракетні комплекси, «Панцер С-1», радіолокаційні станції, РЕБи і навіть морську техніку. В планах було контролювати морські шляхи до Одеси і залякувати судноплавство.
1: Та українські сили вирішили діяти на не лобовою атакою, а серію точних і хитрих ударів. Ключову роль зіграли безпілотники. Байрактар. ТБ-2. Пам'ятаєш відоски з нього?
2: Кость, я під них засинав.
1: Я теж. А росіянам не вийшло засинати, їм доводилось щоразу підтягувати нові установки ППО і щоразу їх втрачати. Як то кажуть, знаєш, Чорнобаївка 2.0. За даними розвідки, лише за травень-червень вони втратили там техніки майже на сотні мільйонів доларів.
2: Якось російський гелікоптер привіз на Зміїний десант, так він там і залишився.
1: Гелікоптер?
2: Разом з десантом.
1: Розумію. А цікаво, що для ударів по острову Україна вперше в історії застосувала протикорабельні ракети «Гарпун», от, надані союзниками. Хоча офіційно не все підтверджено, є дані, що ними було знищено кілька російських суден постачання.
2: Да, ще одна маловідома деталь. Перед виходом росіян з острова Зміїний українські сили застосували РСЗВ «Хаймарс», які тільки от прийшли в Україну. Кілька точних ударів накрили склади боєприпасів, позиції окупантів, і це стало останньою капелькою. Росіяни оголосили, що зробили жест доброї волі і пішли з острова.
1: Саме так вони назвали смачний пендюль, який наші їм виписали. Загалом, ГУРМО, СБУ, а ВМС України, ССО, всі вони зробили так, щоб на нашому Зміїному острові замайорів український прапор.
2: Так, да, не тільки замайорів, Костя, а й привернув увагу світової спільноти. Доведено, Зміїний можна атакувати і витіснити. Оборона росіян виявилася неприступною.
1: Ну і Змій.
2: Що Змій?
1: Ну, кіт Змій, Саш, якого наші бійці знайшли на тому острові і евакуювали, приїхав жити до Буданова в кабінет.
2: Цікаво, де він зараз?
1: Саш, цікаво, чи він розумів, що у нього був доступ до такої секретної інформації.
2: Хто, кіт?
1: А при чому тут кіт Буданов?
2: Ось.
1: Зараз там вже немає.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
9: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
11: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
10: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
12: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
13: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: З кайфом я футбол включив,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: Акційний код із пачки вів,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: В розіграші переміг,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: Хочу виграти мільйон,
15: з Лейс смакуємо футбол.
16: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
17: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: брате! Корчма!
1: Їй Богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: О, вже потеплішало.

Aneida, Aneida.

0: брате! Корчма!
1: Їй Богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
4: Україна вп'яте здобула звання найсильнішої нації планети.
5: Тю, а що, хтось сумнівався чи що?
4: Ось, ну, треба перепроходити кваліфікацію. І от українські богатирі знову довели, що наша національна суперсила переносити важке.
5: Прийдемо і в прямому, і в переносному сенсі, правильно ж,
4: да? Десь так. Ну, зрештою, збірна України виграла командний чемпіонат світу Ultimate Strongman. Він відбувся в Південній Африці. Нічого собі. Наші спортсмени випередили господарів турніру і команду Замбії, а перемогу забезпечили в 4 із 5 на секундочку дисциплін.
5: Причому наші просто показали фотки зі Слов'янська, і там не треба було нічого тягати. Сказали,
4: ні.
5: Та добре.
4: Ні, Костя, в програмі були станова тяга, жим колоди і перенесення ваги.
5: Тобто, якщо коротко, звичайний день українця, який допомагає родичам з переїздом, правильно?
4: Або я своєю зайвою вагою.
5: Ну, да.
4: Для нашої команди це вже 5 золото світового чемпіонату. От, і складається враження, знаєш, що українські батарії їздять на міжнародні турніри не за медалями, а просто оглянути, чи може хтось вже готовий до нашого війська долучитися.
5: Таке провести без ВП в Африці.
4: Да,
5: для виїзних,
4: да,
5: я розумію.
4: Ми тут з дитинства переносимо тяготи реального життя.
5: Тяготи, ти хотів сказати. Слухай, я хотів
4: так сказав.
5: Ти молодець. Я, до речі, з приводу дитинства з тобою походжусь. Нещодавно вів відкриття одного турніру з греко-римської боротьби, де дітки займалися боротьбою. Ну, там все круто виглядало. Покоління Альфа називалася ця історія. І це саме те покоління, народжене з 2010 по 2024, який живе у часи цих технічних різних
4: прогресів,
5: гаджетів телефони. І, на жаль, повномасштабного вторгнення. Тому саме з дитинства потрібно от людям вдавати, значить, що сила характеру, витривалість, тактика, це все дуже потрібно. І ми, от як українці, в цьому дуже швидко розвиваємось. Дякуючи ЦСО Альфа, які підтримують такі заходи, наші діти здобули гарні дуже медалі, у них там були ціла програма. Тобто, я тобі скажу, що наших богатирів готують саме з дитинства. Ось так. Але коли живеш поряд з Рашкою, по-іншому ніяк.
4: Ну, Кость, кажуть, сила є, розуму не треба, але українці вкотре довели, коли є і сила, і характер, результат завжди золотий.
5: Да, в футболі так не виходить, але ж. Зате ми сильні.
4: Який жах.
5: Ну, да.
3: Ранкове шоу «Заряджай».
6: «Заряджай».
3: На радіо Байрактар. Найкращі моменти.
7: Реклама.
8: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
9: О, тихо-тихо, починається.
8: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
9: на
8: їсти,
9: око.
8: Їсти,
9: на
8: їсти,
9: око. Добре поїсти.
10: О, це іде.
9: Зачина ніжка,
10: конфі,
9: борщ,
10: їсти,
9: і салатик.
10: Їсти,
9: о, це іде.
10: Котлетка,
9: їсти, пюрешка.
10: Їсти, добре поїсти.
8: Їсти, їсти,
9: на око. О, це ідея. Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
7: Реклама.
3: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
3: Реклама.
11: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
12: Деталі та умови на «Паралель.ua».
13: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
14: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
13: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
15: Хес Бургер!
16: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
17: Тече ріка, несе туман, смотри.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: До 8 годин затримуються по всій Україні потяги, тому, будь ласка, на сайті Укрзалізниці дивіться розклад і будьте обережними так довго. І заздалегідь потрібно сьогодні планувати свій час. Більш детально ще про погоду хотілося б вам розповісти. Нагадаю, оговтуємося після нічної ворожої атаки, переважно, я так розумію, на Київщину. Все летіло. На жаль, є загиблі, є постраждалі. Завтра в Києві оголошений день жалоби. Тепер погода.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 6 липня на календарі, 9.30 на годинничку. Сьогодні опади майже по всій території України. На заході 18-20 середня температура. Тура повітря протягом дня накрапатиме. На півночі плюс 28 максимальний температурний показник. Також дощитиме на Сталевому Сході плюс 31 максимум. Дощитиме на Харківщині, а в решті східних областей сонячно. На півдні плюс 25, в українському Криму плюс 28, а в південних регіонах накрапатиме. В центральних областях плюс 27. Також дощитиме і в столиці України, місті Києві протягом дня денний температурний максимум 25 градусів тепла. 17 градусів на зараз, дощ щойно пройшов, але поки що хмарно. Слідкуємо за подіями і розповідаємо вам на радіо Байрактар.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Вночі Росія атакувала Україну 68 ракетами та 351 безпілотник залетів на територію України. Повідомили про це повітряні сили. ЗСУ основним напрямком удару був Київ. Сили ППО збили або подавили 37 ракет, 326 БПЛА. Водночас жодної балістичної ракети і протикорабельної ракети «Циркон» не було збито. Попередньо зафіксовано влучання 29 ракет і 18 дронів на 34 локаціях. Значить, нещодавно тільки закінчилась тривога в столиці. Поки що невідомо там, чи безпілотники ще літають десь в околицях чи ні, але відомо, що затримуються потяги по всій Україні десь приблизно на 8 годин. Також у Вишневому, що на Київщині дуже важке повітря, там евакуюють людей, то, будь ласка, якщо у вас є можливість, зробіть це зараз і заїжджати туди сьогодні не бажано по різним причинам, про які, я думаю, що в ефірі говорити також не потрібно. Що сьогодні потрібно, так це допомагати силам оборони, тому що саме вони можуть відповідати. І це вже ми бачили, яким чином, це вже не їх конкретна справа, наша справа зробити все, щоб їм було чим це робити і підтримувати. Подякуємо ще раз силам ППО, які збивали всю ніч ворожі об'єкти. Те, що там не вдалося збити балістику, я думаю, це є конкретні причини, не нам про це говорити. Є спеціальні експерти, які потім пояснять це. Ну і ДСНС за те, що постійно їм приходиться 24/7 поратися з цим світом, який нам несе Російська Федерація. Тобто завали, розвали і тому подібне. Всім близьким померлих наші співчуття, на жаль, є загиблі, багато постраждалих, і будемо вас інформувати про те, що відбувається, якісь новини, якщо будуть з'являтися протягом дня, я про них буду говорити.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Нумо! Речей гора! Вам же у шафу та в комод пора!
6: Твої речі варті кращого! Обрай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
5: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів!
7: Пропозиції з 1.07.2021.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
8: Ще один привід приїхати в метро! Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду «Метрошеф». Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
9: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
10: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
11: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Я вже 2 роки, що вивчаю англійську в тому застосунку. Не буду рекламувати. Так. От. Але, ну, так сказати, що прям просунувся, я дуже далі від того презент-перфект, який в мене був до цього, то ні. А от в українській мові, да. Я тобі скажу,
2: ще
1: я...
2: Ще гірше.
1: Ні, насправді я відчуваю покращення, тому що разом з Оленою Зінченкою ми, да. як мінімум, да. розвиваємо свій мозок і рідкісні українські слова вони додають.
2: У форматі гри ми це робимо, вивчаємо українську мову. Наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко кожного ранку готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Угу. Ось про це Костя говорить. Так. А ми маємо утворити з цими словами речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Все дуже просто.
1: Оленка, що ти нам підготувала сьогодні? Привіт.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «назерці».
1: Я знаю, є гурт «Назарет». Мені подобається, я просто рок люблю, да. «Назарет».
2: «Назерці».
1: Так.
2: Є в тебе варіант?
1: Ну, певно, що так, ну, такий спогад з дитинства.
2: Давай.
1: Прокинувся «назерці», пройдусь ногами босими по росі, вип'ю тепло молока, попереду ще 2 місяці канікул і жодного мобільного телефона навколо.
2: Це типу зранку?
1: Ну, типу,
2: на світаночку.
1: На світаночку, «назерці». Ну, так я собі придумав.
2: Ну, слухай, в тебе такий варіант, що може бути і правдою.
1: В принципі, так.
2: У мене навряд чи.
1: А що в тебе? Ну давай же, я зрозумів, якась пошлість.
2: Якщо мій друг Назар
1: так.
2: не буде користуватися контрацептивами, то десь по Україні будуть бігати маленькі назерці.
1: Ти зараза. Назару, привіт твоєму. Так, давай вже слухати правильну відповідь,
2: давай,
1: поки нас не захейтили.
2: Давай.
3: Назерці означає слідкувати або стежити за кимось, не відстаючи і часто непомітно, потайки чи крадькома.
1: Угу.
3: У реченні це звучить так. Як сподобається Сашкові якась кралечка, то йде за нею назерці, мов прив'язаний.
1: Да. А потім народяться назерці. Він просто на честь друга нас називає. Так, дякую, Оленко, що ще раз нам показала, що ми далеко не просунулись в нашому вивченні.
2: Тупі.
1: Так, ну, я так не вважаю, але тим не менш. Якщо хочете знати українську набагато краще, не качайте курс «Укр без проблем» від Олени Зінченко і будете співати як ото Соловейка, тільки українською.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло,

0: дощ не назло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Значить, 9.55 на годиночку тривають наслідки ворожої атаки нічної. Наші ДСНС розрібають ці наслідки. І Кирило Бондаренко за 4 хвилини розповість, що наразі відомо в новинах. Дочекайтесь, поки музика української перемоги.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Станом на зараз, на жаль, відомо про 11 загиблих та близько півсотні постраждалих. Завтра в Києві оголошено буде, Київ оголошений буде день жалобою, тому всі розважальні програми з ранкового шоу «Заряджай» будуть зняті. Поки Кирило Бондаренко готовий розповісти вам актуальне на 10.00. Кирило, прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських обстрілів. Київ завтра буде у жалобі за жертвами нічної атаки окупантів. 7 липня у Києві заборонені будь-які розважальні заходи. Станом на зараз відомо про 11 загиблих та близько півсотні постраждалих. В області загинула одна людина, ще 13 постраждали. Крім того, вночі ударні безпілотники атакували Одесу. Там постраждав один чоловік. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, автостоянка та приватна оселя. На місці розгорнули оперативний штаб. До слова, з вечора росіяни більше 10 разів атакували 3 райони Дніпропетровщини. Пошкоджені автівки, логістична компанія, приватний будинок, авто та господарські споруди. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 37 із майже 70 ракет, а також 326 із 350 шахедів та безпілотників інших типів. Далі про негоду. Сьогодні 4 області України накриють грозові дощі. Лити та гриміти може на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині. В Укргідромецентрі оголосили перший рівень небезпеки. Під час негоди ліпше закрити вікна, а на вулицях оминати електролінії, старі дерева та габаритну рекламу. Далі про освіту. Уряд визначив параметри нового навчального року. Заперті школярі сядуть традиційно 1 вересня і вчитимуться до 30 червня 2027 року. Формат занять у кожній громаді визначатимуть військові адміністрації та директори шкіл, зважаючи на безпекову ситуацію. І на сам кінець про нашу пам'ять. Національний пантеон героїв України збудують на території Києво-Печерської лаври. Це рішення уряду. Кого з українців там мають перепоховати, будуть узгоджувати з Міністерством закордонних справ, а розробкою проєкту займатиметься Український інститут національної пам'яті. І поки що це всі новини до цього часу, а далі шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Реклама.
5: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали

0: тому що пройшов дощик. Я сподіваюся, він трошки затушив наслідки ворожого обстрілу. Сьогодні також опади майже по всій території України. На заході 18-20 середня температура. Протягом доби накрапатиме. На півночі плюс 28 максимум. Також дощитиме на сталевому сході плюс 31. Дощитиме на Харківщині, в решті східних областей сонячно. На півдні плюс 25, в українському Криму плюс 28. Сонячно в Криму, на півдні також можливі опади у вигляді дощу. В центральних областях плюс 27 і в столиці України, місті Києві. Протягом дня температурний максимум 25 градусів тепла. Наразі в столиці плюс 18. Можливо, ще дощитиме, опади вже пройшли. Але сьогодні, як я вже казав, це, в принципі, актуально. За 3 хвилини ми поговоримо про військово-морські сили України. Вчора відзначали своє професійне свято. Ми вітали і будемо це робити ще в прямому ефірі з представником ВМС України. Дочекайтесь.
1: Погода на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Гостяк ранкового шоу «Заряджай» офіцер управління персоналу штабу командування Військово-морських сил України, пан полковник Віктор Самохін. Вітаю вас, пане полковнику.
2: Слава Україні.
1: Героям слава. По-перше, вітаємо вас ще раз з вашим вчорашнім професійним днем. Саме 1918 року Україна стартує історія Військово-морських сил України. Правильно? Розкажіть, чому саме в цей рік?
2: Ще раз дякую за запрошення, за можливість розповісти слухачам та мешканцям України про військово-морські сили. Історія сучасного флоту у нас, така визначна дата, це 29 квітня 2018 року, коли в Чорноморському порту Севастополь та морській фортеці Севастополь були підняті українські прапори жовто-блакитні, а так. Також військово-морські прапори українського військово-морського флоту. А це відзначна дата, відлік сучасності, бо ми можемо рахувати і доби Київської Русі, ну, да. і

0: інші. Але коли сині жовті прапори замайорили на щоглах українських кораблів, це 18-й рік. Севастополь та порт та фортеця.
1: Угу.
0: А сучасна звичайна історія, вона розпочалася в 92-му році з набуттям незалежності України.
1: Угу. Так, дуже цікаво. От з приводу сучасної історії. А якщо можна коротко поясніть, от чим сьогодні займаються ВМС України? Ми бачили результати ваших робіт, дуже яскравих, але ну дехто ще не розуміє, чому там морська піхота – це наші чи не наші?
0: Це наші.
1: От розкажіть, будь ласка, хто в складі?
0: Якщо коротко, то військово-морські сили наразі нищать ворога.
1: Так.
0: Це коротко. А якщо більш детально, то забезпечуємо безпеку зернового коридору, кораблі патрулюють, охороняють судноплавство, дозволяють здійснювати вантажні операції в портах українських Чорного моря. А також морська піхота забезпечує оборону та відбиття агресії на суходолі. Морська авіація у нас є. Угу. Тобто, якщо коротко, якщо ж стисло, то військово-морські сили – це такі маленьке військо у складі Збройних сил України. Тобто у нас є все, що для нас потрібно. Морська авіація, морська піхота, корабельна складова, зв'язок, артилерія.
1: І Нептун, який ввалив крейсер Москва.
0: Саме так.
1: От з приводу цього, розкажіть, от, якщо можна, якісь операції, якими ВМС пишається, і можна говорити, я розумію, що більшість поки що засекречена.
0: Ну, із того, що всі знають, ну, я повторюсь, це знищення флагману Чорноморського флоту крейсера Москва за допомогою ракетного удару Нептунами. Знищення кораблів, знов-таки, і їх відсторонення з акваторії Чорного моря аж до Новоросійська завдяки морським безпілотним комплексам.
1: Угу.
0: Видатні події – це, знов-таки, морська піхота, яка продовжує боронити українську землю на Покровському та Краматорському напрямку, на Донецькому.
1: Угу.
0: То ми приймаємо участь, ну, наші підрозділи і військові частини у всіх зонах операцій.
1: Ну, і не забуваємо, що велика частина морської піхоти захищала Азовсталь. От,
0: саме
1: і...
0: так, да. Да. Маріуполь, то окрема веха історії, така героїчна і...
1: Героїчне протистояння наше.
0: Протистояння,
1: да.
0: Саме так.
1: Скажіть, будь ласка, от ви сказали про те, що ми відтіснили Чорноморський флот. Україну сьогодні взагалі називають одним з лідерів морських безпілотних технологій. Як нам вдалося цього досягти? Країна, яка не має такого обширного флоту, просто знищила Чорноморський флот або там відсторонила, так би мовити, за межі.
0: Знищити ми їх ще не знищили, але не даємо їм можливості діяти в операційній зоні Чорного моря. І все це завдяки злагодженій роботі як безпілотних систем, як корабельного складу, так і ракетних підрозділів. Mm-hmm. Все це єдина робота, яка дозволяє Україні... Ну, це може бути голосно, але контролювати значну частину Чорного моря.
1: Нормально, ми можемо собі дозволити голосно казати на всю Україну. Ми для цього сюди прийшли, до речі. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу заряджає офіцер управління персоналу штабу командування Військово-морських сил України, пан полковник Віктор Самохін. Пане полковнику, ми зараз трошечки послухаємо музику української перемоги, а потім повернемося в ефір і дуже хочеться дізнатися, як до вас потрапити. Я так розумію, що також можна через рекрутинг. Ну, все буде за 2 хвилинки, дочекайтесь.
0: Любки.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Для тих, хто щойно до нас приєднався, хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» офіцер управління персоналу штабу командування військово-морських сил України, а пан полковник Віктор Самохін. Ще раз вам вітання, пане Вікторе.
2: Дякую.
1: Я ще забув запитати, дуже хотів запитати з приводу того, що наші ВМС України брали участь у боротьбі з сомалійськими піратами. Це така історія, яку, мабуть, в умовах сучасної війни хтось і пропустив повз вух. Розкажіть, як це відбулося і взагалі, яка була наша участь?
2: Ну, ця історія, вона трохи відійшла, може бути взагалі на другий план, через те, що відбулося на 13-14 роках. І події в Україні, вони трошки були більш цікавими для слухачів та пересічних громадян, але саме флагман українського флоту на той час фрегат «Гетьман Сагайдачний» на запрошення НАТО приймав участь в операції з протидії піратам в Аденській затоці та Індійському морі. Це був 14-го року. Наші моряки проявили себе як справжні професіонали.
1: Як українці.
2: Да, да. Як справжні моряки.
1: Да.
2: Тільки по закінченню операції корабель повернувся в Одесу, бо на той час вже Крим був окупований. І це була емоційна і визначна подія, що наші моряки мають всі навички, які потрібні для участі у міжнародних операціях у складі міжнародних угруповань.
1: Вміємо все, як то кажуть.
2: Так, саме так.
1: Ну, от для мене військово-морські сили – це така, знаєте, романтизована професія. Зараз все змінилося, тому що в умовах повномасштабного вторгнення будь-яка військова професія – це в першу чергу наша повсякденна робота. От хто зараз, військовослужбовець ВМС України? Хто, по-перше, потрібен, кого на вчора вже чекаємо, і взагалі про рекрутинг давайте трошки поговоримо і залучимо наших слухачів до цієї розмови.
2: Наразі нам потрібні всі корабельні спеціальності. Якщо відслідковуєте новини, то міжнародні партнери нам передають безліч корабельного складу, як великі кораблі. І будуємо ми великі кораблі в Туреччині, і отримуємо катери, то нам потрібні всі спеціальності, пов'язані з експлуатацією корабельного складу. Тобто мотористи, механіки, рульові. Зараз підуть професії, які незвичні для вуха пересічного громадянина. Це комендор, тобто то особа, яка на флоті обслуговує артилерійські установки. Марсовий, це матрос палубний, і в зв'язківці, офіцерський склад. Всіх зможемо задовольнити.
1: А це от потрібно спеціальне навчання, чи, можливо, людина із цивільної професії може швидко опанувати морську професію?
2: Морська професія, яка отрималась в цивільному житті, буде бажаною, буде перевагою для адаптації та скорішого включення в угруповання. А якщо молода особа, як хлопчик, так і дівчина, ми залюбки приймаємо і дівчат в свої підрозділи. А якщо є бажання, то у нас є спеціалізований навчальний центр, який забезпечує підготовку за всіма напрямками. Є сержантський коледж, є інститут військово-морських сил, який наразі у нас перетворюється в академію.
1: Отак от.
2: Бо напередодні Дня військово-морських сил 3 або 4 вийшов указ президента України про створення в Україні Академії військово-морських сил.
1: Я так розумію, це буде десь Одещина?
2: Ну, це Одеса, да, саме так.
1: Все. Скажіть, будь ласка, як дізнатися більше інформації? Куди звертатися, що набрати в отих ваших інтернетах, щоб правильно дати заявку?
2: Можна звернутися до Центру рекрутингу військово-морських сил. Ми маємо стаціонарне представництво, це Одеса, Київ, Миколаїв, Дніпро. Вчора відкрився офіс в Запоріжжі. Є стаціонарний офіс в Харкові. Де ще у нас? А, і будемо відкривати в Вінниці.
1: Uh-huh.
2: А так, наші рекрутери працюють по всій Україні. Можете зателефонувати на номер гарячої лінії, це 097-051-1755,
1: uh-huh.
2: Або зайти на сторінку третього центру рекрутингу у соціальних мережах Facebook
1: uh-huh.
2: та Instagram. А також задати пошук, центр рекрутингу військово-морських сил видасть координати найближчого представництва.
1: Як то кажуть, було б бажання.
2: Да.
1: А пане полковнику, я вам дуже вітаю. По-перше, хочу ще раз нагадати всім слухачам, на кораблі не пливуть, а ходять, правильно же?
2: Саме так.
1: Саме так. Вітаю вас ще раз з вчорашнім святом, вчора був день ВМС України. Бережіть себе і свій особовий склад. Дякую, що завітали, і слава Україні.
2: Героям слава.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Філіпс – універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. А те Sensebank – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті. І приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
9: Бажаю морозива цілу країну!
10: Безліч морозива, це було б чарівно!
11: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
9: За це я спробувати просто повинна!
10: Обирайте Хрещатик! Відбірний пломбірний!
12: Я так Хрещатик люблю!
13: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
15: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
14: Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
16: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар. Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
17: Онлайн-школа Green Forest від початку повномасштабного вторгнення системно підтримує захисників і цивільне населення. За цей час команда спрямувала понад 1 мільйон гривень на підтримку українських військових та людей, які постраждали від війни. У червні 2024 року школа започаткувала соціально-освітній проєкт «Control Your Future», у межах якого ветерани та ветеранки російсько-української війни безоплатно вивчають англійську мову на групових курсах. За 2 роки до проєкту долучилося 700 військових, а наразі команда опрацьовує ще близько 400 нових заявок. Green Forest також співпрацює із центром Superhumans, допомагаючи ветеранам здобувати нові навички, впевненіше адаптуватися до цивільного життя та розширювати професійні можливості. Допомагаємо тим, хто боронить та відбудовує Україну.
18: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
19: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Щоб збивати балістичні ракети, треба мати чим їх збивати. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Ну, взагалі, кажуть, що по всьому світові дефіцит цих ракет-перехоплювачів, але коли ми бачимо, що Штати, наприклад, під час ірансько-американського конфлікту збивали шахеди ПАК-3 ракетами, ну, тоді, вибачайте, трошки пріоритети різні. Але ж ми не експерти, точно не знаємо. Єдине, що знаємо, що наші ППО роблять все можливе, що від них залежить. Дякуємо їм. І про погоду ще трошки поговоримо прямо зараз, 6 липня на календарі. Поїхали.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 10.30 на годиннику. Сьогодні опади майже по всій території України. На заході 18-20, середня температура повітря. На Карпатах в західних областях. На півночі також на Карпатах плюс 28 максимум. На Сталевому сході стопчики термометрів прогріються до 31 градусу. А дощитиме на Харківщині, врешті східних регіонів сонячно. На півдні плюс 25 дощитиме, в українському Криму плюс 28 максимум сонячно. В центральних областях плюс 27, у столиці України, місті Києві. Протягом дня денний температурний максимум 25 градусів тепла. Дощитиме, ймовірно, ще 18 градусів на зараз.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А вчора в Україні відзначали День військово-морських сил Збройних сил України.
2: Це ті, що без нормального флоту розвалили велічний флот Рашки.
1: Угу.
2: Це ті, що надводними дронами воюють краще, ніж крейсерами.
1: Угу.
2: Це ті, що мають пісню.
1: Ну, це ти мені скажи.
2: Мають.

0: Гарно.
1: Да?
0: Гарно. Молоді, да.
1: Слухай, ну це ж який талант треба мати, я не про тебе. Щоб з флоту розвалити реально великий флот Рашки. Ну реально, Кость, а де ж у надводні дрони працювали і як ППО? Це взагалі як так?
2: Це ти про що?
1: Ну, наші військові на надводний дрон встановили так. Авіаційні ракети П-73 і збили два Р-73, і збили два російські гвинтокрили Мі-8 прямо в повітрі.
2: А, точно, точно. Ну, але ну. Там ще багато чого вирішує система Дельта.
1: Дельта, а простими словами?
2: Ну, військовий Uber, який об'єднував дані зі спутників, дронів, смартфонів, капітанів у єдину онлайн-карту для миттєвих і точних ударів.
1: Оце. Слухай, мені здається, ця війна взагалі показала, хто насправді такі українці.
2: Забули, а ми вам напам'ятаємо.
1: Напам'ятаємо, да. Ну, реально, Кость, поки світові держави будують гігантські авіаносці за так. мільярди баксів, українці створили флот маленьких безпілотників катерів, ці морські малюки їх називають. Ці дрони там так закошмарили Чорноморський флот РФ, що змусили його ховатися десь по дальніх портах. А провідні армії світу тепер переписують свої підручники з військової стратегії. Бо що? Бо навчається у нас.
2: Але нічого б цього не було без людей.
1: Ні, ну це правда, да.
2: Бо ВМС, це ж не тільки кораблі, це не ж тільки. Морська піхота, а-а. Яка є частиною ВМС. Вони вигравали найважчі битви в степах, лісах та містах України, взагалі без води під ногами.
1: Це точно,
2: морська да. авіація на гвинтокрилах та літаках вибивала окупантів зі Зміїного та рятувала поранених. Угу. Берегова артилерія, забув.
1: Слухай,
2: що?
1: І туди ще фіг попадеш, Костя, відбір там доволі складний.
2: Ну, зараз простіше трохи, але в цілому так. А на військовий ВМС багато хто рівняється.
1: Та є чого. По-перше, операції, які вони проводять. А по-друге, Кость, саме українські моряки були одними з перших, хто зробив гасло «Слава Україні» офіційним військовим вітанням.
2: На секундочку.
1: Щоб ви собі розуміли, ще понад 100 років тому, в 1917-18 роках, коли на Чорноморському флоті почали піднімати українські синьо-жовті прапори, екіпажі кораблів віталися саме цими словами. І ця традиція залишилась дотепер.
2: Вітаємо вас! Що є сили, військово-морські сили.
1: Ось, я про талант казав, що це для хлопців, ти ну, все-таки ні.
2: Зі святом.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Аро від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліз.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Дедлайни використання національного кешбеку продовжили ще на місяць.
2: Філософська мудрість. Якщо щось відкладати на потім, то держава дає ще один місяць шансу.
1: Да.
2: Мало того, якщо у когось на карті досі лежить та сама легендарна зимова тисяча, яка пережила морози, відключення світла і тепер тане через спеку, можна видихнути, вона також поживе ще місяць.
1: Поживе, але не вічно, Костя. Після 31 липня невикористані гроші автоматично повернуться до державного бюджету.
2: Як то кажуть, Бог дав, Бог взяв.
1: Так Зеленського ще не називали.
2: Ти про це.
1: Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що вже 3 липня українці отримують виплати за квітень. От, разом з ними надійде і компенсація за пальне до 1000 гривень, пам'ятайте.
2: Це той самий антикризовий бонус, який навесні допомагав водіям трохи легше пережити стрибки світових цін на бензин.
1: Да. Хоча українські водії, Костя, давно зрозуміли головне правило: дешевше за все їздити на конях.
2: Все правильно.
1: Або пішки.
2: Використати накопичені кошти можна. Нагадай, будь ласка, на що?
1: Нагадую.
2: Давай.
1: Комунальні послуги,
2: так.
1: Ліки, книги, товари українського виробництва, поштові сервіси. Або ж переказати гроші на благодійність чи підтримку наших захисників. Все.
2: Я свої витратив на ліки, на книжки, волонтерку. О. Тепер я здоровий, розумний, але досі не в журналі Forbes. Я не розумію, чому.
1: Да, смішне. Ти трохи не розбираєшся, походу, як працює кешбек.
2: А як?
1: Механіка дуже проста.
2: Так.
1: Ти купуєш українське, отримуєш назад частину коштів.
2: Так.
1: І залежно від категорії товарів, кешбек становить 5 або навіть 15%. Максимум 3 тисячі гривень на місяць, і це, щоб ти собі розумів, десь моя комуналка.
2: Це непогано, але кешбек, який нарахують за травень, червень і наступні місяці, вже працюватиме за іншими правилами. Його можна буде використовувати аж до завершення воєнного стану, але не довше, ніж до кінця 28-го року.
1: То ти ж у 28-му році війна закінчиться. Тобто часу достатньо навіть для тих, хто досі зберігає подарункові ці сертифікати з позаминулого нового року, зі словами: та потім щось хороше собі куплю, і хай стоїть.
2: За даними Мінцифри, щомісяця виплату отримують понад 5 мільйонів українців, щоб ви розуміли
1: собі. Непогано. До неї, до речі, долучилися 1500 продавців, понад 2000 виробників, а в переліку вже більше 420 тисяч українських товарів.
2: А можна, будь ласка, списочок подивитися весь?
1: Можна, Кость, перевіриш сам. Береш товар, наприклад, якийсь в магазині, відкриваєш Дію, там є сканер штрих-коду. Все або на порталі зроблено в Україні. Сканує, що тобі каже, в Україні воно чи ні, буде кешбек, чи не буде кешбек.
2: Так що, а якщо у вас ще залишилися гроші від зимових тисяч або накопичений кешбек, саме час згадати про них. Бо фінансова мудрість 21 століття звучить приблизно так. Найкращі гроші – це ті,
1: яких ми ще не заробили, Костя.
2: Боже, керзум, йо-май-йо.
0: Ранкове шоу «Заряджай».
3: Заряджай.
0: На радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
3: Реклама.
0: На радіо «Байрактар».
4: OTP-банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
4: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
5: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сподіваємося, що на саміті НАТО в Анкарі, передусім США, вийде із сильними рішеннями на підтримку української протиповітряної оборони. Про це наголосив президент України Володимир Зеленський. І більш детально про це за 5 хвилин розповість Кирило Бондаренко в новинах. Наразі 10.55 на годиннику і далі музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: слово.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
3: Дякуємо Кирилу Бондаренко, який тримає руку на пульсі і буде зараз розповідати актуальні новини на 11.00. Одразу після новин будемо розмовляти в прямому ефірі з начальником групи рекрутингу 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд» з паном Вегасом. Дочекайтесь, поки новини.
1: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Сьогодні зранку рашисти вдарили по цивільному авто в Херсоні. Загинули двоє чоловіків, поранені двоє жінок. Ще троє людей загинули на Київщині. У Вишневому через загрозу повторної детонації з небезпечних районів евакуювали півтисячі цивільних. У столиці кількість загиблих не змінилась. Їх 11, поранених близько півсотні. Загалом по Києву пошкоджені близько 30 житлових будинків. Завтра у столиці день жалоби. Попри хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, наша ППО вночі не збила жодну балістичну ракету. Усе через брак ракет-перехоплювачів від союзників, заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив на важливості того, щоб світ, а передусім США, вийшли із саміту НАТО в Анкарі із сильними рішеннями на підтримку української протиповітряної оборони. Далі про ситуацію в енергосистемі. Через масовану ракетно-дронову атаку росіян є нові знеструмлення у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Небезпечно, фахівці вже лагодять мережі. Крім того, негода знеструмила 58 населених пунктів на Сумщині. Звістка для водіїв у столиці. Рух вулицею Дмитра Луценка частково обмежуватимуть до 31 липня. Це у Голосіївському районі. Комунальники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття від вулиці до Києво-Гуменної у напрямку кільцевої дороги. І наостанок, Олег Дорощук, номінований на звання кращого легкоатлета червня у Європі. У червні український стрибун у висоту встановив найкращий результат сезону у світі і став бронзовим призером етапу діамантової ліги у досі. Голосування за кращого легкоатлета місяця триватиме до 7 липня. А поки це все, наступний випуск за годину.
1: Новини на радіо Байрактар.
5: Сили безпілотних систем Збройних сил України та радіо Байрактар представляють «Сталеві ластівки на зв'язку».
3: На зв'язку начальник групи рекрутингу 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд» пан Андрій з позивним «Вегас». Вітаю.

0: можна, ну, такі якісь кейси, де, я не знаю, маркетингова стратегія, яку ви розробили саме для рейду, зараз допомагає і приносить якісь поплюшки?
1: Минулі напрацювання з точки зору цивільного життя, в принципі, ну, допомагають по визначенню аудиторії, потреб аудиторії, болі аудиторії і так далі. Тобто це все важливо. Цей цивільний досвід я можу примінити тут. І команда наша медійна, яка це робить, в принципі, так само випрацьовує ці всі механізми, алгоритми по тому, як доторкатися до сердець аудиторії.
0: Це той самий випадок, коли цивільна професія зазвичай допомагає, і таких зараз, мені здається, переважна більшість. А скажіть, інформація залетіла, що ви були одним з перших, хто запускав взагалі рекрутинг СБС і привели за руку 1000 кандидатів.
1: Так, це правда.
0: Це за який період?
1: Це за період 24-й рік і, можливо, початок 25-го.
0: Угу. А як виглядав на той час доброволець український? І чим він відрізняється від того, який зараз? Можете от проаналізувати, як маркетинг директор?
1: За 24-й рік з моменту запуску СБС, як на мене, це був найякісніший доброволець, який заходив в цілому в межах моєї діяльності, скажімо так.
0: Це через реформацію, через те, що створився такий рід військ, дуже багато було бажаючих саме літати?
1: Можу пояснити. Дивіться, там, якщо ви пам'ятаєте, всередині 24-го року була така реформа, що треба було оновити дані. І всі люди, які свідомо підійшли до цього процесу, вони зробили це до того моменту, ніж щось трапиться.
0: Ну, тобто ті, хто думає про своє майбутнє, так?
1: Так. Роблять крок вперед невідомості. І потім, під кінець 24-го року, в принципі, всі зрозуміли, що якби нічого не відбувається після того, як вони оновили дані, їх там не блокують їх картки і так далі, ну, жодним чином не обмежують їхню присутність в цивільному житті. Люди подумали, що, ну, типа,
0: окей,
1: можна і сидіти там.
0: Ну, да.
1: А потім якось воно напливами було. Наприклад, ми бачимо в телеграм-каналах те, що більш потужно почали працювати ТЦК по різних регіонах, і там хвиля пішла якихось там людей до нас, хвиля бажаючих, та? Тобто, ну, трошечки наляканих людей, які розуміють, що це може трапитись і з ними, і вони безпосередньо робили крок на зустріч, ну, конкретно в моєму випадку, силам безпілотних систем. Потім це там ажіотаж спадав, в медіа поступово менше відбувались публікації стосовно там ТЦК і так далі, і знов затища. Потім знов якась хвиля, знов затища.
0: Коротше, медіа все ж таки працює в плюс більше. Так. А скажіть, будь ласка, от 413 полк рейд. Як зараз у вас з добровольцями, чи допомагає медійність вашого командира долучати? Взагалі, як багато зараз долучаються до вас?
1: Не можу сказати цифри.
0: Ну, розумію, так. Да. Але в цілому там більше, менше. Добре, чи хочете завжди, щоб було більше?
1: Медійність командира дуже допомагає. А другий фактор – це сарафанне радіо.
0: Угу. А в житті командир такий, як на екрані, чи це дві різних людини?
1: А в житті він ще краще, ніж на екрані.
0: Нагадаємо, що це Євген Карась. Я думаю, всі ви знаєте, хто це такий. Якщо не знаєте, подивіться швиденько. Збагато часу прийдеться для цього виділити. Розкажіть, будь ласка, пане Андрію, ще от які сильні сторони саме вашого 413-го полку Сил безпілотних систем РЕД? Всі хвалять, так би мовити, свою бригаду, от похваліть і ви свою.
1: Колектив.
0: Колектив?
1: Це фундамент, на якому ми стоїмо.
0: А які цінності? Бо я багато зустрічаю хлопців з рейду, і вони завжди кажуть, ну, то у нас команда. От саме команда і тримає нас отак, взграє. В чому прикол? Ну, багато ж команд інших. Може, у вас є якийсь секрет, ви на тімбілдинг ходите, чи у вас там граєте в шахи постійно, розвиваєтесь?
1: Дивіться, у нас, з того, що я помітив, у ключових людей в підрозділі основна мотивація – це виграти війну.
0: Тобто
1: це їх штовхає. Це от вони прокидаються зранку, і вони весь свій день планують заради того, щоб наблизити нашу армію до того, щоб ми вигнали ворога з нашої землі.
0: Не відбути номер, а прям безпосередньо зробити якийсь внесок. Після таких, як сьогодні, ночей від рейду буде якась відповідь конкретна?

0: чи це така засекречена інформація?
1: Час покаже.
0: Час покаже. Зрозуміло. Хочу нагадати для тих, хто щойно доєднався, начальник групи рекрутингу 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», пан Андрій з позивним «Вегас» в гостях ранкового шоу «Заряджай». Зараз коротка пісня української перемоги і повертаємось до питання рекрутингу.
2: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо «Байрактар».

0: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.
1: І в гостях ранкового шоу «Заряджай» начальник групи рекрутингу 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд» пан Андрій. Він же Вегас. Вам вітання ще раз, пан Андрію. Будемо говорити про рекрутинг.
2: Let's go.
1: Let's go. Значить, ви розширюєтесь. І наскільки я знаю, що коли розширюється полк там або з підрозділу в полк і так далі, от по цьому дуже великі ячейки з'являються. Ячейки, які треба заповнити. Ну, це військова тема для просто нашого слухача. Це місця вакантні для вас. От які зараз найвакантніші місця в рейді? Кого шукаємо на вчора? Можливо, якщо можна, і бойові, і небойові посади. Що потрібно?
2: Всіх шукаємо на вчора.
1: Угу. На вчора. Окей. Давайте тепер по спеціальностям.
2: Бойові чи тилові?
1: Давайте з бойових почнемо.
2: Оператор-водій. Всі, хто дотичний до бойової роботи.
1: А чого тут? Я від кожного чую, коли до нас багато приходить військових, яка проблема з водіями? Чому саме водії це настільки зараз... Ну, кожен же ж вміє крутити баранку майже. В чому проблема?
2: Не у кожного є водійське посвідчення.
1: Угу. Окей. Ну і плюс умови, в яких треба буде рухатися, також різні бувають, да?
2: Ну, це не настільки жахливі умови, але бувають різні. Водій повинен, в принципі, бути готовим до різних стресових ситуацій.
1: Я так розумію, що це ж не прямо вздовж ЛБЗ.
2: Дивіться, я сказав водій, але не сегментував. Є водій тиловий, є водій бойовий. От плюс-мінус в рівних пропорціях вони нам потрібні.
1: Ну, от, будь ласка. Хто ще?
2: З бойових? Медики, ребівці.
1: Власне, всі.
2: Всі.
1: Давайте тепер по тиловим.
2: Ті люди, які будуть нам, в принципі, будувати бліндажі, так само треба. Ті люди, які будуть керувати НРК, так само треба.
1: Бариста чим може допомогти? От в цивільній професії він був бариста, вмів робити супер смачний латте на банановому.
2: Ми підберемо йому позицію, де він буде найбільш ефективним, і йому буде це подобатись.
1: Я бачив десь вакансію тату-майстер. Ну, це давно було, але було таке. У вас такі якісь є унікальні посади, які незвичні для війська?
2: У нас є свої тату-майстри, але вони це більше як хобі.
1: Паралельно
2: вони ще паралельно.
1: Оператори.
2: Тобто, умовно, тату-майстер на... Там є приклад, у нас людина-дешифрувальник. Тобто він в робочу зміну робить свої посадові обов'язки, потім там на відпочинку до нього черга з наших бійців, які хочуть себе набити.
1: А він хотів би поспати. Розкажіть, пан Андрій, будь ласка, дешифрувальник. Дуже цікаво звучить, але навряд чи всі розуміють до кінця, яка задача. Це більш-менш так безпечна професія. Розкажіть, чим займається дешифрувальник?
2: Це необхідно переглядати тонни фото-відеоматеріалів з дронів, які були відзняті, і знаходити там різні демаскувальні ознаки противника або техніки.
1: Окей. Я чув історію, що у вас з'явився в полку стоматолог, і ви під нього організували ціле навчання. Розкажіть, будь ласка, як це було?
2: Найбільш цікаве з цієї історії те, що цей стоматолог був бусифікований.
1: Угу.
2: Його доставили в один з ТЦК, де він поспілкувався з нашим рекрутером, а потім по телефонному зв'язку поспілкувався з начальником медичної служби. Його погодили. Ну, якби спочатку думали, та що там, ну, стоматолог, чим він може бути корисним?
1: Ага.
2: Та, але в результаті проходить час. У цієї людини своя мобільна стоматологія, свій рентген. І він робить зуби нашим бійцям.
1: Асистент йому потрібен?
2: Асистент, я думаю, він його знайде самостійно.
1: Супер. От ви класну тему зачепили, хотілося про неї говорити. Всі думають, що якщо тебе бусифікували, то це одразу там штурма, піхота або мінометка. Ви кажете, що можна потрапити, наприклад, в СБС мобілізований. Як це відбувається і як людям, наприклад, яких мобілізували, потрапити там в інший підрозділ, а не те, що йому потім хтось скаже кудись бігти в окоп?
2: Основне, що треба людині робити, будучи вже бусифікованим, знаходячись в ТЦК, це добре себе вести.
1: Я так завжди кажу. Будьте людьми, до вас нормально потягнуться представники.
2: Так, відповідно, якщо він нормальний, адекватний і хоче кудись потрапити, то в нього в ТЦК буде вибір. або в СБС, або в інший рід військ сил оборони, але в принципі, якщо людина адекватна, якщо людина в цивільному житті щось робила, будь-якого фаху, та, то йому знайдуть примінення і його заберуть в підрозділ до моменту без ЗВП.
1: Тобто, можемо казати про те, що в ТЦК знаходяться представники різних бригад, і от можна тут обрати, наприклад.
2: Так, я думаю, всі про це знають.
1: Не всі, повірте мені, пан Андрій, далеко не всі. І взагалі багато хто не розуміє структуру нашої армії, чому туди зараз можна прийти самому і обрати собі професію за фахом.
2: Краще приходити самому до моменту потрапляння в ТЦК бусифікованим.
1: Як потрапити самому добровільно в 413 полк СБС рейд?
2: Рейд.армі.
1: Так.
2: Заявочка, анкета, і ми зустрінемось.
1: Просто так от вводимо 413 або по
2: або сайті. Просто там, ну, наш сайт вибиває завжди в перших позиціях Гугла, якщо навіть 413 полк рейд або рейд СБС.
1: Так, я от ввів, мені одразу ваш сайт, який ви тільки що назвали. Значить, сили безпілотних систем, Телеграм, Інстаграм, Лобі Ікс, Фейсбук, Ворк Я, Робота Я, було б бажання, як то кажуть, а там вже все допомогло. Я вам дуже дякую, пане Андрію, що завітали. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» був начальник групи рекрутингу 413-го полку СБС «Рейд» Вегас. Бережіть себе і свій особовий склад. Приходьте ще і слава Україні.
2: Дякую, героям слава.
0: Це був спільний проект сил безпілотних систем Збройних сил України та радіо «Байрактар». Сталеві ластівки на зв'язку. Почуємось наступного понеділка об 11-й годині.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.

0: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону КАСТА 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. КАСТА – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон КАСТА – 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
6: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
8: Радіо Байрактар та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Сержант на псевдовінні, воїн 2-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він мріяв про військову службу з самого дитинства, тому ще 2019 року підписав свій перший контракт. До лав закарпатських едельвейсів боєць приєднався у 2023 році. Сумарно, за час повномасштабної війни Вінні провів на бойових позиціях 275 днів. Відбив близько 10 ворожих штурмів. Попри отримане поранення, за яке воїн має відповідну державну нагороду, він не втрачає амбіції та прагне у майбутньому отримати офіцерське звання. Вдома на сержанта чекають дружина, батьки та молодший брат. Саме заради них та здійснення своєї дитячої мрії бути захисником, Вінні продовжує тримати фронт у складі гірсько-штурмового підрозділу. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на радіо Байрактар.
9: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: У нас було кохання з другого погляду. З першого я не помітив, що в неї своя квартира.
1: Радіо «Байрактар».

0: претензія.
1: Радіо Байрактар. Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані тіні свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії. Степан Бандера. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Так, окей, для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
3: Привіт, котики, як ваші справи?

0: наркотики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Їдемо ми якось з побратимом машиною по Краматорську. Зупиняємось перед знаком «Поступитись дорогою». Я питаю, навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же ж односторонній рух. А він мені каже, це Україна, чувак. Я б ще й вгору подивився.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
10: Включіть мене від мережі, то це багато інформації. Я знову на межі, минаю третю трансформацію. Шукаю де реальність, а ти плід мої травми ватою бинтами.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Скажи мені.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в Києві. Після нічних ударів РФ у кількох районах столиці розгорнули штаби допомоги. У Дарницькому постраждалі до 16-ї години можуть звертатись на вулицю Урлівську, 23Б, а також на Зарічну, 6. У Подільському районі заяви на допомогу оформлюють на Світлицького, 35Б, а також у 6-му ліцеї на проспекті Георгія Гонгадзе. Щодо оболоні, штаб розгорнули на Корнівській, 15А. Усі контакти та інші деталі є на офіційних сторінках КМДА. Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН після другої за кілька днів масованої ракетно-дронової атаки РФ. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Зі слів урядовця, затримка або слабка реакція не можуть зупинити терор. Це зроблять тільки сильні, принципові та своєчасні дії. А тепер до новин за кордону. Туреччина готується приймати липневий саміт НАТО. Дводенна зустріч партнерів в Анкарі розпочнеться завтра. Як очікується, союзники зобов'яжуться виділити мільярди на нові контракти з виробництва озброєння, зокрема для подальшої військової підтримки Києва. Президенти України та США говоритимуть у середу, 8 липня. Нагадаю, Зеленський і Трамп провели телефонну розмову минулої суботи на День незалежності США. У фокусі, серед іншого, була ситуація на фронті та у дипломатії. І на сам кінець про солідарність. Рок-легенда Род Стюарт під час концерту у Стокгольмі підтримав Україну та згадав про російські атаки на Київ. Британець присвятив українцям пісню «The Rhythm of My Heart». На думку Рода Стюарта, підтримувати Україну потрібно до завершення бойових дій. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
4: О, тихо-тихо, починається.
3: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок.
4: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
4: Зручно в дорозі.
3: Міні-бургери. Їсти,
4: на

0: Коли я кажу, що зателефоную пізніше, я маю на увазі усе життя, а не сьогодні.
1: Радіо Байрактар.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Ніч в твоїх долонях, о ні, жимає у скронях від мрій.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні, UPG – любов у кожній порції.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міг 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обломку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
12: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу. 063-266-2752.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
14: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
13: Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Радіо. Байрактар.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Ратель Аш. Залізний помічник на колесах для ЗСУ – це Ратель Аш. Це не просто робот, це універсальний кур'єр, парамедик і евакуаційний бусик в одному флаконі. Українська компанія Brave-1 створила шестиколесного богатиря, який може тягнути понад 400 кілограмів вантажу і навіть буксирувати до 1,5 тонни. Це як тягнути бусик Volkswagen Transporter. Ратель Аш озброєний інфрачервоними фарами і камерами нічного бачення, тобто може працювати вночі, що дуже важливо в наших умовах виконання завдань. І все це без жодного ризику для наших героїв, адже робот керується дистанційно, по радіозв'язку, через ретранслятор або наземну станцію. Хоча швидкість не гонщикова до 10 км на годину, проте витривалість на рівні марафонця. До 20 км по нормальній дорозі і до 9 км по важкому бездоріжжю. Зараз Ратель Аш вже в серійному виробництві і активно допомагає на фронті. Перевозить боєприпаси, евакуює поранених, рятує життя. Отже, український наземний роботизований комплекс Ратель Аш – це втілення української винахідливості, технологій і жаги перемоги. Бо кожен цинк додаткового БК, кожен врятований боєць, евакуйований таким наземним роботом – це наша спільна перемога. А перемога буде за нами. Слава Україні! Слава нашим героям!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Мі брати.
1: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська, ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.
7: Сьогодні я

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегта».

0: В армії існує три гендери: друже, пане і братік.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолот.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Нумо! Речей гора! Вам же у шафу та в комод пора!
4: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
3: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
5: Скайфом я футбол включив.
6: Боя чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів.
6: Боя чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг.
6: Боя чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон.
6: З Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
8: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
10: БПТ

осінням. Ми вросли в цю землю ніби із корінням. Степа, степа, степа. Прийде, прийде весна, чую твої кроки. Буде моє небо глибше, ти то поки. Цвітом захищатимеш від снарядів. Весною я весь рік жила лише

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила масштабну повітряну атаку Росії, під час якої на столицю України було спрямовано понад 400 засобів ураження. ЄС наголошує на нагальній потребі посилити протиповітряну оборону нашої держави. Наслідки удару стануть однією з ключових тем на зустрічі лідерів країн НАТО в Анкарі на цьому тижні. Під час відбиття нічної атаки сили протиповітряної оборони продемонстрували майже 100% результат у знищенні крилатих ракет та ударних безпілотників. Водночас перехоплення балістичних цілей залишається найскладнішим напрямком, розповів речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. З його слів, саме протидія балістичним ракетам потребує додаткових ракет до систем «Петріот», а також боєприпасів. Протягом місяця окупанти атакували приблизно 100 автозаправних комплексів у 7 областях. До атак у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Херсонській областях додалися атаки в Полтавській, Одеській та Миколаївській. Аналітики ринку кажуть, стратегія на позбавлення України пального та підрив боєздатності через руйнування АЗК взагалі не працює. Наша військова техніка на цивільних заправках не заправляється. Росія розпочала активну фазу інформаційної спецоперації напередодні Дня пам'яті жертв Волинської трагедії, який у Польщі відзначають 11 липня. В оприлюднених матеріалах ФСБ цитують радянські донесення про нібито вбивство бандерівцями під час богослужіння в костелах на вулицях Володимир-Волинського. Маніпулюючи важким історичним минулим, Кремль прагне спровокувати штучне протистояння, аби підірвати підтримку України з боку Польщі і послабити українсько-польське партнерство, наголосили в Центрі протидії дезінформації.
0: Новини на радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

Байрактар. Добре робити історію важливіше, ніж гарно писати її. Михайло Грушевський. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: на Радіо Байрактар.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
3: Акція проводиться у мережі АЗС «Азикабок» з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна вокюей та Приватбанк.ua, АТК «Приватбанк», реєстраційний номер 92, удержаному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ 02.05.10.2011.
4: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули міліпочі 400 мг РПЮЄ 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки обломку по 200 мг РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2017.
8: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
9: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
10: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
11: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар.
12: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють «Розстріляне відродження. Факти, які варто знати».
13: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
12: «Розстріляне відродження. Факти, які варто знати» на Радіо «Байрактар».
14: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке.
15: В укритті збираються з різних районів, з різних будівель, з різних вулиць, і там стають друзями, кумами, сім'ями. В всьому поганому треба завжди знаходити щось хороше.
16: Тож про наш психоемоційний стан. Лиш поставляли дошки вікна, поприбирали все сміття. Знову атака, знову лиха, гуртом біжемо в укриття. Там вже всі рідні, всі знайомі сидять, торкаючись спини. хтось навіть з іншого району, але зі спільної війни. На ранок заспані, пам'яті, виходимо жити це життя. На росарізки нам доната, бо то є ворога биття. Нас б'ють, але вже не зламають, вогонь запеклих не пече. Вони це, потвори, знають, тому і рипаються ще.
14: Слухайте всереду. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
17: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Ти зараз дивишся в екран або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову і знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса,

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: і кажуть у любові.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Рекламна реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер.
5: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина – 20 тисяч, то спільний дохід у вас – 30 тисяч гривень на місяць.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: OTP Bank реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Ще один привід приїхати в «Метро». Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду «Метро Шеф». Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на «Метро.ua».
10: Впав, розбив коліно, син. Допоможе. Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
12: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. На Київщині у Вишневому триває ліквідація наслідків однієї з наймасованіших ворожих атак на область. На Київщині 5 людей загинули і 26 жителів дістали поранення. До лікарні доправили 21 постраждалого. Піротехніки обстежують подвір'я на наявність вибухонебезпечних предметів. Рятувальники перевіряють підвали в пошуках людей, які могли сховатися від ударів. У Києві кількість жертв російської атаки зросла до 12 людей. Медичну допомогу отримали 50 поранених. У трьох районах працюють штаби допомоги. У Дарницькому постраждалі до 16-ї години можуть звертатись на Орлівську 23Б, а також на Зарічну 6. У Подільському районі заяви оформлюють на Світлицького 35Б, а також у 6-му ліцеї на проспекті Гонгадзе. На Оболоні штаб працює на вулиці Куренівській 15А. Тепер про відплату. Українські підрозділи Сил оборони вчергове завдали удару по нафтопереробному заводу «Славнефть Янос» у Ярославлі. Також серед уражених об'єктів нафтопереробний завод «Новатек Услуга» в Ленінградській області РФ. У тимчасово окупованому Криму уражено термінал перевалки світлих нафтопродуктів у Керчі. А сили безпілотних систем ЗСУ вночі завдали удару по підстанції «Сімферопольська» – ключовому об'єкту магістральної електромережі тимчасово окупованого Криму. Цивільним жителям тимчасово окупованого Криму необхідно зробити запас питної води, продуктів харчування, лікарських засобів і свічок щонайменше на 2-3 місяці. Таким чином підготуватися до можливих тривалих перебоїв, заявив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Він також рекомендував кримцям заздалегідь підготувати павербанки та ліхтарики, які можуть знадобитися в разі перебоїв з електропостачанням.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
4: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-хот-доги.
3: О, це іде.
4: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
4: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
5: Радіо Байрактар.
6: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
7: бум-бум.
6: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
7: бум-бум.
6: Щоб почистилась земля, чики-бум-бум,
7: бум-бум.

гіп ментальчині. У холодного яру останні години. Хто ворогу здався, кого страх поборов. Прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Ліна Костенко. І все на світі треба пережити. І кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт.
0: Радіо Байрактар.
2: Ти чаріка, несе туман з материка.

0: Пісня десь до цієї допустий.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Ахвента зеленкою набої подавай. Слухайте музику української перемоги.
2: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає смов, немає їсти.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
3: Мою лузі червона калина.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Смачно?
10: Дуже!
9: Це морозиво-хрещатик.
10: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готую.

0: упав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
3: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
2: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
10: В укритті збираються з різних районів, з різних будівель, з різних вулиць, і там стають друзями, кумами, сім'ями. В цьому поганому треба завжди знаходити щось хороше.
11: Тож про наш психоемоційний стан. Лиш поставляли дошки і вікна, поприбирали все сміття. Знову атака, знову лиха, гуртом біжемо в укриття. Там вже всі рідні, всі знайомі сидять, торкаючись спини. Хтось навіть з іншого району, але зі спільної війни. На ранок заспані пам'яті, виходим жити це життя. На росарізки нам доната, бо то є ворога биття. Нас б'ють, але вже не зламають. Вогонь запеклих не пече. Вони це, потвори, знають. Тому і рипаються ще.
12: Слухайте всереду. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
13: Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
14: Бойова машина з характером. Знайомтесь, «Онцила Штурм». В нашому парку вітчизняної військової техніки з'явився новий хижак – бронетранспортер «Онцила Штурм». Ця кийця вміє не лише гарчати, а й давати жару по повній програмі. БТР «Онцила Штурм» створений для місій, де важко, але треба. Він настільки маневрений, що, здається, ніби може не просто об'їхати всі ями, а й прокласти нову дорогу там, де її ніколи не було. А міцна броня захищає екіпаж від куль, уламків і мін. Бойова машина має потужний двигун, високу прохідність і легко розганяється до 110 км на годину. Щодо озброєння, то тут все серйозно. На борту «Онцили» є кулемети НСВТ калібру 12,7 мм. Він здатен накрити вогнем велику групу орків на відстані до 2 км. Екіпаж складається з трьох професіоналів – командира, водія і стрільця. Плюс в десантному відділенні є місце для 6 бійців. Затишно, як в маршрутці в годину пік, тільки без музики шансон. «Онцила Штурм» – це не просто бойова машина, а справжній преміум-клас серед БТРів. Вона не шумна всередині, має кондиціонер із обігрівом, систему автоматичної підкачки шин, гідравлічний підсилювач керма і навіть можливість зарядити озброєння, не виходячи назовні, що насправді надважливо в умовах бою. Для рашистів є погана новина. Вони можуть побачити Онцилу Штурм в дії, але дуже коротко. Рівно стільки, скільки триває політ кулі.
13: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Я припиню жартувати про психічне здоров'я, коли психічне здоров'я перестане жартувати з мене.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
4: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
2: Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих ударів. У Києві триває пошуково-рятувальна операція в будинках у Подільському та Дарницькому районах після масованої ракетно-дронової атаки рашистів минулої ночі. Під руїнами ще шукають людей. На цей час відомо про 12 загиблих. Завтрашній день, 7 липня, у Києві оголошений днем жалоби. Будуть приспущені державні прапори і заборонені будь-які розважальні заходи. Тепер про транспорт. Рух пошкодженої рашистами залізниці на Київщині уже відновили. Вночі терористи вчергове атакували залізничну інфраструктуру. На окремих ділянках рух поїздів тимчасово обмежували. Залізничники працювали відразу вслід за вибухотехніками. І на тепер усі потяги слідують стандартним маршрутом. Далі про міжнародну підтримку. Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН після російського обстрілу. Вітчизняне МЗС закликало до єдності міжнародної спільноти у стримуванні російської агресії. Президентка ПАРЄ Петра Байер закликала Європу зміцнити здатність України захищати своїх громадян та притягнути Росію до відповідальності. А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на потребі посилити протиповітряну оборону України. Наслідки удару стануть однією з ключових тем на зустрічі лідерів країн НАТО в Анкарі на цьому тижні. І наостанок легендарний музикант Род Стюарт після масованих російських атак на Київ знову присвятив українцям свій виступ і звернувся зі словами солідарності. Уже кілька років поспіль Стюарт присвячує трек «Rhythm of my heart» силі, мужності та незламності українців. Люди в усьому світі й надалі залишаються поруч з вами, наголосив музикант.
0: Новини на радіо Байрактар. Не шукайте всюди зради. Краще працюйте на перемогу.

Радіо Байрактар. Душу Богові. Життя Україні. Честь для себе. Козацьке гасло. Музика української перемоги.

бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо. На

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Який кондиціонер поставили в офіс?
6: Cooper & Hunter.
5: Чому його?
6: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
9: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав першого механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
15: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Горгани – це Карпати у своєму найбільш дикому і неприступному вигляді. Масив розкинувся на 80 кілометрів і вражає суворим характером. Його вершини вкриті величезними кам'яними брилами, які поросли яскраво-зеленим мохом. Хоча маршрут до них може пролягати і через первинні праліси, і через чагарники. Це найбагатша на туристичні маршрути частина Карпат. Логістика переважно складна. Середні висоти хребтів – понад 1500 метрів, тому похід варто ретельно планувати. Найкраще їхати наприкінці літа, коли погода стабільніша. Гори дарують прохолоду, а все навколо – незабутні враження. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
16: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як сонячні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
0: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
4: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
17: В укритті збираються з різних районів, з різних будівель, з різних вулиць. І там стають друзями, кумами, сім'ями. В всьому поганому треба завжди знаходити щось хороше.
18: Тож про наш психоемоційний стан. Лиш поставляли дошки вікна, поприбирали все сміття. Знову атака, знову лиха, гуртом біжемо в укриття. Там вже всі рідні, всі знайомі сидять, торкаючись спини. Хтось навіть з іншого району, але зі спільної війни. На ранок заспані, пам'яті, виходим жити це життя. На Росарізкіним доната, бо то є ворога биття. Нас б'ють, але вже не зламають, вогонь запеклих не пече. Вони це, потвори, знають, тому і рипаються ще.
4: Слухайте всереду. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
19: Радіо «Байрактар». Мамо, я...

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська, ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank. Морози.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язку проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
6: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо. «Байрактар».

того, що мілко пірнав, і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знаю.

0: забирай. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. У Києві до 13 зросла кількість загиблих внаслідок російського комбінованого удару минулої ночі. 56 людей поранені, з них 7 дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На Київщині 6 загиблих, більше 20 поранених. Рятувальники, медики, поліцейські продовжують працювати. У Вишневому в зоні ураження було 228 будинків. Багато з них повністю згоріли, масштаби руйнувань ще встановлюють. Від сьогодні Україна вдарила по всіх ключових нафтопереробних заводах в Росії. В Омську палає НПЗ, який знаходиться за понад 2000 кілометрів від державного кордону України. Він був останнім неушкодженим з 11 інших. Підприємство переробляє понад 22 мільйони тонн нафти на рік. Тепер про безпеку. Плануйте свій візит на автозаправку, коли немає повітряної тривоги. Мер Харкова Ігор Терехов звернув увагу водіїв на ситуацію навколо АЗС. З його слів, Росія навмисно обрала автозаправні станції цілями для своїх ударів. Тож всіх містян та гостей Харкова влада просить не затримуватися на АЗС без нагальної потреби. Важливо швидко залити пальне і рушити далі. Протягом місяця окупанти атакували комплекси в 7 областях. Про дефіцит бензину не йдеться. І наостанок про теніс. Друга ракетка України Марта Костюк уперше за свою кар'єру вийшла до чвертьфіналу одиночної сітки у Вімблдонського тенісного турніру з загальним призовим фондом 64 мільйони фунтів. У поєдинку четвертого раунду 1-8 Костюк обіграла 102-гу ракетку світу Ешлін Крюгер зі США. У чвертьфіналі Марта зустрінеться з переможницею протистояння Жасмін Паоліні Олександра Еала.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
4: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Їсти. Добре поїсти.
3: О, це іде.
4: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
4: і салатик.
3: О, це іде.
4: Котлетка,
3: пюрешка.
4: Добре поїсти.
3: Їсти.
4: На око.
3: О, це ідея.
4: Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.
5: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: В Курську знайшли людину, виховану собаками. Це єдина вихована людина в Курську на даний момент.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: претензія. Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема».
1: Привіт, я Костя Ізюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм добровільного повернення із СЗЧ. Отже, якщо ви у СЗЧ, у вас є реальна можливість до 20 вересня 2026 року повернутися у військо без бюрократії та без біганини. Список бригад, куди можна поновитись, великий, більш ніж 50. Обирай ту, в якій будеш максимально корисним на обраній тобою ж посаді. Дуже важливо, під час переведення впродовж 6 місяців вас ніхто не має права смикати та кудись переводити без вашої письмової згоди.

0: згоди. Звісно, тобі можуть відмовити з певних причин, але засмучуватись не слід. В такому випадку ти просто обираєш іншу бригаду. І найголовніше, ти не чужий, ти свій. І нам тебе не вистачає. Питання є, питань нема.
1: Це був спільний проєкт Радіо Байрактар та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами. Радіо Байрактар.

0: Готовий.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Одна!
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Жальдіна, третій фронт, пам'ятай на твій.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
5: Радіо «Байрактар». Він наш герой. Олександр Павліченко, позивний «Малий». Олександр походить родом з міста Охтирка Сумської області. З дитинства неймовірно малював. Також у шкільні роки займався спортом, бігав на довгі дистанції та грав у баскетбол. Пішов до коледжу, але на третьому курсі вирішив стати на захист батьківщини. Під час бойових дій у Донецькій області отримав поранення. Після тривалого лікування повернувся у стрій. По закінченню контракту у 2020 році закінчив навчання на кухаря. Він жив цією справою. У нього виходило найкрутіше тісто на піцу у всьому місті. У 2023 році Сашко зателефонував сестрі і сказав, що повертається на службу. Він був зарахований до лав 252-го окремого батальйону територіальної оборони на посаду старшого стрільця-оператора та продовжив боронити батьківщину. 1 вересня 2024 року у складі групи бійців 252-го батальйону він впевнено утримував позиції, відбиваючи ворожі штурми. Отримавши мінно-вибухову травму та уламкові поранення унаслідок мінометних обстрілів, відмовився від евакуації та продовжив виконувати бойову задачу. Деактивував мінне загородження, чим врятував життя своїх побратимів. На наступний день удвох з побратимом Павліченко змусив відступити атакуючі групи морської піхоти ворога. Незважаючи на нерівні сили, продовжив стрілецький бій. Після підходу підкріплення безпосередньо на позиціях побратими знайшли тіло Сашка зі зброєю в руках. Ціною власного життя Олександр Павліченко не дав можливості противнику прорвати оборону. До останнього подиху вів бій, утримавши позицію. За надзвичайну хоробрість і самовідданість Олександр Павліченко нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Він навіки залишився вірним присязі і народу України. Олександр Павліченко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
10: В укритті збираються з різних районів, з різних будівель, з різних вулиць, і там стають друзями, кумами, сім'ями. В всьому поганому треба завжди знаходити щось хороше.
11: Тож про наш психоемоційний стан. Лиш поставляли дошки вікна, поприбирали все сміття. Знову атака, знову лиха, гуртом біжемо в укриття. Там вже всі рідні, всі знайомі сидять, торкаючись спини. Хтось навіть з іншого району, але зі спільної війни. На ранок заспані, пам'яті, виходимо жити це життя. На росарізки нам доната, бо то є ворога биття. Нас б'ють, але вже не зламають. Вогонь запеклих не пече. Вони це потвори знають. Тому і рипаються ще.
9: Слухайте всереду. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 7 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі – волого, від 17 до 27 тепла. У центрі ясно і сухо, прогріється до плюс 28. У східних областях теж без опадів. Температура повітря в межах 21-28 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі – 23-27 із позначкою плюс. У Києві у вівторок, 7 липня, мало хмарно. Без істотних опадів. Температура повітря 23-25 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
2: Радіо Байрактар.

0: реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

день, ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось.

0: Я зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

0: Існує реальна пропозиція – мобілізувати ріелторів, щоб вони підрозділом хати шукали.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новини. Огляд найважливіших подій. Спершу про ворожі атаки в тилу. Від самого ранку триває атака рашистів на газовидобувні об'єкти у Харківській області. Окупанти масовано б'ють по підприємствах групи «Нафтогаз». На одному з них виникла пожежа, один працівник госпіталізований. Через деякий час росіяни завдали повторного удару. А в Києві компанія «Київгаз» з міркувань безпеки тимчасово припинила розподіл газу до пошкоджених будинків у 4 районах. Роботи тривають у Голосіївському, Дарницькому, Подільському та Оболонському районах. На фронті від початку доби сталося 69 ворожих атак. Найзапекліші бої на Покровському та Костянтинівському напрямках. На обох відтинках фронту наші воїни відбили по 17 атак. Три атаки й досі тривають на Слов'янському напрямку. Тепер про кошти для оборони. Кабмін розподілив 8,3 мільярда резервних гривень, передбачених для сектору безпеки і оборони. Фінансування отримають СБУ, ГУР, Служба зовнішньої розвідки, Управління держохорони та Держспецзв'язку. Кошти спрямують на оборонні і безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців та посилення матеріально-технічної бази. І наостанок про захист моря. Україна формує перші елементи морської стіни дронів, яка має перехоплювати цілі ще над морем. Речник Української добровольчої армії Сергій Брачук повідомив, головне завдання нової системи – зустрічати ворожі дрони ще на підльоті до узбережжя. Орієнтовна глибина такого ешелону оборони може становити 10 кілометрів. Основу системи складатимуть морські безпілотні платформи, створені на базі українських технологій, зокрема «Магура» та «Сіа Бебі». І це поки що все про розвиток подій за годину.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
4: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
6: О, їсти, це іде.
5: Хочу холодне.
6: Їсти,
5: морозиво ріжок.
6: Їсти,
5: солоденьке.
6: Їсти, о, це іде.
5: А, не у роті.
6: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око.
6: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького.
3: Морозиво ріжок з Окко.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Артем на псевдо АТОС – воїн 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він мріяв про службу в Збройних силах ще з дитинства і втілив цю мрію у 2016 році, підписавши свій перший трирічний контракт. З початком повномасштабного вторгнення у 22-му досвідчений штурмовик без вагань повернувся до лав рідної бригади. Бойовий шлях АТОСа охоплює найгарячіші ділянки фронту – Запоріжжя, Херсонщину та Донеччину. За особисту мужність та відвагу Артем став кавалером багатьох високих нагород, серед яких орден за мужність 3-го ступеня, золотий тризуб, срібний хрест та почесний нагрудний знак срібний Едельвейс. Вдома на героя з нетерпінням чекають дружина та 6-річна донька. Саме заради їхнього спокійного майбутнього Артем продовжує щодня виконувати бойові завдання на передовій. Для нього служба – це не просто обов'язок, а здійснена мрія та справа всього життя. Перемога йде за сильними.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
5: Ми вже перемогли їх ментально. Залишилось їх тільки спалити на нашій землі. Євген Жуков, позивний маршал.
4: Радіо «Байрактар».
5: Все буде Україна.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль, а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.

0: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
1: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
2: Це була реклама. На радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють «Розстріляне відродження. Факти, які варто знати».
4: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
3: «Розстріляне відродження. Факти, які варто знати». На радіо «Байрактар».
2: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
5: В укритті збираються з різних районів, з різних будівель, з різних вулиць, і там стають друзями, кумами, сім'ями. В цьому поганому треба завжди знаходити щось хороше.
6: Тож про наш психоемоційний стан. Лиш поставляли дошки вікна, поприбирали все сміття. Знову атака, знову лиха, гуртом біжимо в укриття. Там вже всі рідні, всі знайомі сидять, торкаючись спини. Хтось навіть з іншого району, але зі спільної війни. На ранок заспані пам'яті, виходим жити це життя. На росарізки нам доната, бо то є ворога биття. Нас б'ють, але вже не зламають. Вогонь запеклих не пече. Вони це, потвори, знають. Тому і рипаються ще.
2: Слухайте всереду. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
7: Радіо. «Байрактар». Один раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз,

0: далі буде, неправду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав немиві.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 7 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі волого, від 17 до 27 тепла. У центрі ясно і сухо, прогріється до плюс 28. У східних областях теж без опадів. Температура повітря в межах 21-28 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, 23-27 із позначкою плюс. У Києві у вівторок, 7 липня, мало хмарно, без істотних опадів. Температура повітря 23-25 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу «Спрага». Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. «Спрага» – здоровий спосіб пиття.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIN.UA. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті. І приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Реклама. Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар. Спи!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій дня. Насамперед про наслідки ворожих атак у Києві кількість загиблих після нічного ракетно-дронового удару рашистів зросла до 15 людей. У Подільському районі рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Роботи тривають. Поранено 56 людей. У трьох районах розгорнули штаби допомоги. Завтрашній день, 7 липня, у Києві оголошений днем жалоби. Будуть приспущені державні прапори і заборонені будь-які розважальні заходи. У Вишневому на Київщині після російської атаки ситуація залишається важкою, але контрольованою. Там шестеро загиблих, більше 20 поранених. Рятувальники, поліцейські продовжують працювати. У Вишневому в зоні ураження було 228 будинків. Багато з них повністю згоріли. Волонтери розгортають гуманітарні штаби, забезпечують людей харчуванням, допомагають з потребами і готуються до відновлення громади. У Генштабі підтвердили ураження Омського НПЗ на відстані майже 2,5 тисячі кілометрів від кордону України. Він був одним з найбільших і останнім неушкодженим з понад 11 інших ВРФ. Підприємство переробляло понад 22 мільйони тонн нафти на рік. Росія продовжує цілеспрямовані удари по паливній інфраструктурі України, і це призвело до критичної ситуації на ключових логістичних маршрутах. У прифронтових регіонах на трасі Дніпро-Харків майже всі АЗС знищені. Оскільки фізично захистити кожну заправку від масованих атак неможливо, держава розглядає можливість спростити правила торгівлі пальним для забезпечення роботи мобільних заправок. Водіїв просять бути пильними і планувати свій візит на автозаправку, коли немає повітряної тривоги. Про дефіцит бензину наразі не йдеться.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
4: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургери.
3: О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок.
4: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
4: Зручно в дорозі.
3: Міні-бургери.
4: Їсти
3: на око.
4: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Запам'ятай, братан, коли про тебе будуть казати погано, я теж додам.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїн світла, воїн добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
3: Теплі хрущовки, темні двори.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Який кондиціонер купили б ще раз?
7: Та той самий, Cooper & Hunter.
6: Настільки хороший?
7: Ага.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
5: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК, Приватбанк, 3792, Державного реєстру банків, банківська ліцензія, НБУ, 22.05.10.2014.
10: Смачно?
11: Дуже!
10: Це морозиво Хрещатик.
11: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
12: Я так Хрещатик люблю.
13: З кайфом я футбол включив.
14: Бо я чіпси Лейс купив.
13: Акційний код із пачки вів.
14: Бо я чіпси Лейс купив.
13: В розіграші переміг.
14: Бо я чіпси Лейс купив.
13: Хочу виграти мільйон.
14: З Лейс смакуємо футбол.
15: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
16: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
18: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
19: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
11: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: В укритті збираються з різних районів, з різних будівель, з різних вулиць. І там стають друзями, кумами, сім'ями. В всьому поганому треба завжди знаходити щось хороше.
12: Тож про наш психоемоційний стан. Лиш поставляли дошки вікна. Поприбирали все сміття. Знову атака, знову лиха. Гуртом біжемо в укриття. Там вже всі рідні, всі знайомі сидять, торкаючись спини. Хтось навіть з іншого району, але зі спільної війни. На ранок заспані, пам'яті, виходим жити це життя. На росарі скинем доната, бо то є ворога биття. Нас б'ють, але вже не зламають, вогонь запеклих не пече. Вони це, потвори, знають, тому і рипаються ще.
11: Слухайте всереду. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо.
20: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 7 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі волого, від 17 до 27 тепла. У центрі ясно і сухо, прогріється до плюс 28. У східних областях теж без опадів. Температура повітря в межах 21-28 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, 23-27 із позначкою плюс. У Києві у вівторок, 7 липня, мало хмарно, без істотних опадів. Температура повітря 23-25 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: Міраж 2000. Україну захищають французькі винищувачі «Міраж-2000» – справжні авіаційні аристократи. Ці машини стали символом французької інженерної думки, а тепер ще й кошмаром для російських загарбників. «Міраж-2000» відомі своєю дельтаподібною формою крила і можуть літати швидко, бити точно і навіть, якщо дуже треба, нести ядерну зброю. Вартість базової версії літака «Міраж-2000» становить близько 43 мільйонів доларів. За ці гроші можна купити 11,5 ракет до ППО «Петріот». Ну і, мабуть, головне порівняння, яке проситься, це щодо вартості французького літака відносно американця F-16. «Міраж-2000» приблизно на 20 мільйонів доларів дешевше. Головна фішка цих винищувачів – здатність завдавати ударів на великій відстані за допомогою ракет «Скальп» та «Шторм Шедов». У «Міраж-2000» сучасна електронна начинка, потужні радари, які бачать цілі на 100 кілометрів, і високоточна зброя, що знищує як повітряні, так і наземні об'єкти. Пілоти отримують всю необхідну інформацію в зручному цифровому вигляді, менше втомлюються та роблять менше помилок. Для дирявої російської ППО повітряний удар від «Міраж-2000» – це як контрольна у школі, до якої вони не готувалися. Швидко, несподівано і з дуже поганими наслідками.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

червені в небі, як крихти кришталю. Я все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: реклама.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних. За здоровими посмішками – Воксфорд Медікал. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено. З Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
3: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.

0: Для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Реклама на радіо Байрактар. Я відчиняю
2: двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-6857. 050-838-6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
11: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
12: Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх.
1: Радіо «Байрактар».

музика української перемоги. Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: Поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїний.
1: Радіо. Байрактар.

Радіо Байрактар. Нації, де переважають нейтральні, неминуче засуджені на смерть і рабство. В'ячеслав Липинський. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо «Берегта» – музика української перемоги.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

0: на радіо Байрактар.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Нумо! Речей гора! Вам же у шафу та в комод пора!
4: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
3: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
5: Пропозиції з 1.07.2021-2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
6: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
2: Hess Burger.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Ой, москали такие смешные здесь своим «никогда бы не подумал, что переживу чуму и войну». Ну, кто вам сказав, що ви переживете?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Томагавк. Ракета, яка може промчати практично через всю країну і вдарити точно, як молот правди. Оце і є Томагавк, один із найвідоміших крилатих снарядів світу. Томагавк має одну з головних переваг. Він літає дуже низько над землею, буквально на кількох метрах висоти, так, щоб не світитися на радарах, і при цьому впевнено маневрує. І все це зі швидкістю 880-900 км на годину. Хоча взагалі-то він не вважається швидкою ракетою. Для порівняння, винищувач F-16 може розганятися до понад 2400 км на годину. Томагавк долає до 1600 км залежно від модифікації. Ціна однієї ракети від 600 тисяч до майже 2 мільйонів доларів, а експортна ціна може сягати десятки мільйонів. Але результат від цієї інвестиції окупантам точно не сподобається. Головне, Томагавк не просто далекобійна ракета. Його бойова частина близько 450 кілограмів вибухівки, здатної рознести будь-яке укріплення рашистів. Склад боєприпасів, командний пункт, міст чи логістичний вузол. Є і варіант із касетними боєприпасами для ураження групових цілей, наприклад, літаків на аеродромі. Томагавк може самостійно змінювати курс і за потреби перенаводитись у польоті. Його навігація – це поєднання карт, GPS та інерційних систем, які дозволяють бити з майже хірургічною точністю. За своєю історією, Томагавк був криголамом початку багатьох конфліктів із 1990-х і до сьогодні служить Сполученим Штатам та їхнім союзникам по всьому світу. Якщо Україна колись отримає такі ракети, це буде не просто ще одна залізяка в арсеналі. Це можливість вражати цілі глибоко в тилу ворога з відстані, яка колись здавалася недосяжною. Це шанс бити не тільки по передовій, а й по логістиці, складам і командних пунктах. Там, де ворог думає, що йому затишно і спокійно.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: У кожного чоловіка є одне головне селфі. Або в бронежилеті, або в спортзалі, або в туалеті. А іноді це все і одночасно.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.
3: Philips. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
7: OTP-банк реклама.
8: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
7: OTP-банк.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
6: З кайфом я футбол включив,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційні коди з пачки вів,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон,
7: з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
13: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
12: Серйозно?
13: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
12: Деталі на amikenergy.com.ua.
14: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
17: Нумо! Речей гора! Вам же у шафу та в комод пора!
18: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
17: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
19: Ще один привід приїхати в «Метро». Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду «Метро Шеф». Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на метро.ua.
20: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
21: Це була реклама. На радіо Байрактар.
22: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Дедлайни використання національного кешбеку продовжили ще на місяць.
2: Філософська мудрість. Якщо щось відкладати на потім, то держава дає ще один місяць шансу.
1: Да.
2: Мало того, якщо у когось на карті досі лежить та сама легендарна зимова тисяча, яка пережила морози, відключення світла і тепер тане через спеку, можна видихнути, вона також поживе ще місяць.
1: Поживе, але не вічно, Костя. Після 31 липня невикористані гроші автоматично повернуться до державного бюджету.
2: Як то кажуть, Бог дав, Бог взяв.
1: Так Зеленського ще не називали.
2: А, ти про це.
1: Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що вже 3 липня українці отримують виплати за квітень. От, разом з ними надійде і компенсація за пальне до 1000 гривень, пам'ятайте.
2: Це той самий антикризовий бонус, який навесні допомагав водіям трохи легше пережити стрибки світових цін на бензин.
1: Да. Хоча українські водії, Костя, давно зрозуміло головне правило, дешевше за все їздити на
2: конях. Все правильно.
1: Або пішки.
2: Так, використати накопичені кошти можна. Нагадай, будь ласка, на що?
1: Нагадую.
2: Давай.
1: Комунальні послуги,
2: так.
1: Ліки, книги, товари українського виробництва, поштові сервіси. Або ж переказати гроші на благодійність чи підтримку наших захисників. Все.
2: Я свої витратив на ліки, на книжки, волонтерку. О. Тепер я здоровий, розумний, але досі не в журналі Forbes. Я не розумію, чому.
1: Да, смішне. Ти трохи не розбираєшся, походу, як працює кешбек.
2: А як?
1: Механіка дуже проста.
2: Так.
1: Ти купуєш українське, отримуєш назад частину коштів.
2: Так.
1: І залежно від категорії товарів, кешбек становить 5 або навіть 15%. Максимум 3 тисячі гривень на місяць, і це, щоб ти собі розумів, десь моя комуналка.
2: Це непогано, але кешбек, який нарахують за травень, червень і наступні місяці, вже працюватиме за іншими правилами. Його можна буде використовувати аж до завершення воєнного стану, але не довше, ніж до кінця 28-го року.
1: То ти ж у 28-му році війна закінчиться. Тобто часу достатньо навіть для тих, хто досі зберігає подарункові ці сертифікати з позаминулого нового року, зі словами, та потім щось хороше собі куплю і хай стоїть.
2: За даними Мінцифри, щомісяця виплату отримують понад 5 мільйонів українців,
1: о,
2: щоб розуміли
1: собі. Непогано. До неї, до речі, долучилися 1500 продавців, понад 2000 виробників, а в переліку вже більше 420 тисяч українських товарів.
2: А можна, будь ласка, списочок подивитися весь?
1: Можна, Кость, перевіриш сам. Береш товар, наприклад, якийсь в магазині, відкриваєш дію, там є сканер штрих-коду. Все, або на порталі зроблено в Україні. Сканує, що тобі каже, в Україні воно чи ні, буде кешбек, чи не буде кешбек.
2: Так що, а якщо у вас ще залишилися гроші від зимових тисяч або накопичений кешбек, саме час згадати про них. Бо фінансова мудрість 21 століття звучить приблизно так. Найкращі гроші – це ті,
1: яких ми ще не заробили, Костя.
2: Боже, кирзум, йо-май-йо.
23: Слухайте всереду. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
24: Радіо Байрактар.
23: Все буде Україна.
25: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострада. Туди, де ми навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
7: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліз.

0: Радіо Байрактар.
1: Життя ж коротке і шалене. Летить, як цифри на табло. Учора все було зелене, учора все іще було. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку. Бо вона не просто мовчить, а про щось мовчить.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Ти в небі синьо, наче білий

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все на нівець. Так мій зошит зламав, і олівець. Так я сильний.

0: Оголошення. Продам домашній мед. Але треба почекати, бо в мене тільки одна бджола.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
1: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційні коди з пачки ввів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Кожен день вирішує, кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
6: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Гра «Словниковий запас».
7: Я вже 2 роки, що вивчаю англійську в тому застосунку. Не буду рекламувати.
8: Так.
7: От. Але, ну, так сказати, що прям просунувся, я дуже далі від того present perfect, який в мене був до цього, то ні. А от в українській мові, да. Я тобі скажу,
8: ще
7: я...
8: Ще гірше.
7: Ні, насправді я відчуваю покращення, тому що разом з Оленою Зінченкою ми,
8: да,
7: як мінімум, да, розвиваємо свій мозок, і рідкісні українські слова вони додають.
8: У форматі гри ми це робимо, вивчаємо українську мову. Наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко кожного ранку готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо.
7: Угу.
8: Ось про це Костя говорить.
7: Так.
8: А ми маємо утворити з цими словами речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Все дуже просто.
7: Оленка, що ти нам підготувала сьогодні? Привіт.
9: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «назерці».
7: Я знаю, є гурт «Назарет». Мені подобається, я просто рок люблю, да. «Назарет».
8: «Назерці».
7: Так.
8: Є в тебе варіант?
7: Ну, певно, що так, ну, такий спогад з дитинства.
8: Давай.
7: Прокинувся «назерці», пройдусь ногами босими по росі, вип'ю тепло молока, попереду ще 2 місяці канікул.
8: Вау.
7: І жодного мобільного телефона навколо.
8: Це типу зранку?
7: Ну, типу,
8: на,
7: да,
8: світаночку.
7: На світаночку, «назерці». Ну,
8: добре,
7: так я собі придумав.
8: Ну, слухай, в тебе такий варіант, що може бути і правдою.
7: В принципі, так.
8: У мене навряд чи.
7: А що в тебе? Ну, давай же, я зрозумів, якась пошлість.
8: Якщо мій друг Назар,
7: так,
8: не буде користуватися контрацептивами, то десь по Україні будуть бігати маленькі назерці.
7: Ти зараза. Назару, привіт твоєму. Так, давай вже слухати правильну відповідь,
8: давай,
7: поки нас не захейтили.
9: Назерці означає слідкувати або стежити за кимось, не відстаючи і часто непомітно, потайки чи крадькома.
8: Угу.
9: У реченні це звучить так. Як сподобається Сашкові якась кралечка, то йде за нею назерці, мов прив'язаний.
7: Потім народяться назерці. Він просто на честь друга нас називає. Так, дякую, Оленко, що ще раз нам показала, що ми далеко не просунулись в нашому вивченні.
8: Тупі.
7: Так, ну, я так не вважаю, але тим не менш. Якщо хочете знати українську набагато краще, не качайте курс «Укр без проблем» від Олени Зінченко і будете співати як отою Соловейко, тільки українською.
6: Слухайте всереду. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
10: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

обличчя пліч. І коли зійде зоря, там вона тебе чекає, ти для неї прошепчи слова.

0: претензія. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.
1: Сьогодні

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли

Нього десятиріччя від Майдану до повномасштабного вторгнення, а потім і сам одягнув однострій. Від перших днів повномасштабної війни Руслан Ганущак знімав фронтові сюжети, а з початком харківського наступу долучився до 92-ї бригади. Насправді його війна почалася не в лютому 2022 року, а значно раніше. Сергій Нігоян – перша жертва розстрілів на Майдані. Тоді кадри з Нігояном зняв Руслан для 1+1. Також Ганущак – автор відео, на якому зафіксовано момент вбивства двох героїв Небесної Сотні – Ігоря Дмитрєва та Андрія Дигдаловича, та евакуації до готелю «Україна» поранених і вбитих героїв. Тоді в об'єктив його камери потрапили спецпризначенці, які стріляли за сміттєвої барикади. Усі ці матеріали Руслан передав до Генпрокуратури, і вони використовуються як докази у судах щодо злочинів, вчинених під час Революції Гідності. А багато його інших відеоробіт є правдивою сучасною історією України. Руслан вважав, що робив замало для України, тому разом із 92-ю бригадою пішов звільняти Харківщину. Згодом він потрапив до хлопців, яких називав своєю другою родиною. Підрозділ ударних безпілотних систем код 9.2. І у цьому підрозділі він сів за кермо броньованого позашляховика, щодня вивозив операторів дронів на позиції. Робив усе, що від нього залежало, щоб кількість виїздів на передову дорівнювала кількості повернень. Командиром Руслана став герой одного з телесюжетів. З підрозділом код 9.2 Руслан зайшов на територію Курської області. 12 січня 2025 року сталася страшна навала ворожих дронів. Воїни збивали їх один за одним. Утім, останній дрон влучив в автомобіль, за кермом якого був Руслан. 21 січня з полеглим воїном прощалися в Івано-Франківську. У місті довго було чутно звуки трембіт. Руслан Ганущак – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам! Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Самовивіз – це про мій стиль життя, а не про доставку товарів. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Україна вп'яте здобула звання найсильнішої нації планети.
3: Тю, а що, хтось сумнівався чи що?
2: Ось, ну, треба перепроходити кваліфікацію. І от українські богатирі знову довели, що наша національна суперсила переносити важке.
3: Причому і в прямому, і в переносному сенсі, правильно ж, да?
2: Десь так. Ну, зрештою, збірна України виграла командний чемпіонат світу Ultimate Strongman. Він відбувся в Південній Африці. Нічого собі. Наші спортсмени випередили господарів турніру і команду Замбії, а перемогу забезпечили в 4 із 5, на секундочку, дисциплін.
3: Причому наші просто показали фотки із Слов'янська, і там не треба було нічого тягати, сказали, та добре.
2: Ні, Костя, в програмі були станова тяга, жим колоди і перенесення ваги.
3: Тобто, якщо коротко, звичайний день України, українця, який допомагає родичам з переїздом, правильно?
2: Або я своєю зайвою вагою.
3: Ну, да.
2: Для нашої команди це вже 5-те золото світового чемпіонату. От, і складається враження, знаєш, що українські батарі їздять на міжнародні турніри не за медалями, а просто глянути, чи може хтось вже готовий до нашого війська долучитися.
3: Я провести без ВП в Африці. Для виїзних, я розумію.
2: Ми тут з дитинства переносимо тяготи реального життя.
3: Тягати, ти хотів сказати. Слухай,
2: я хотів так сказав.
3: Ти молодець. Я, до речі, з приводу дитинства з тобою походжу. Нещодавно вів відкриття одного турніру з греко-римської боротьби, де дітки займалися боротьбою, ну там все круто виглядало, покоління Альфа називалася ця історія, і це саме те покоління, народжене з 2010 по 2024, який живе у часи цієї технічних різних
2: прогресів,
3: гаджетів, телефони. І, на жаль, повномасштабного вторгнення. Тому саме з дитинства потрібно от людям вдавати, значить, що сила характеру, витривалість, тактика, це все дуже потрібно. І ми, от як українці, в цьому дуже швидко розвиваємось. Дякуючи ЦСО Альфа, які підтримують такі заходи, наші діти здобули гарні дуже медалі, у них там були ціла програма. Тобто, я тобі скажу, що наших богатирів готують саме з дитинства. Ось так. Але коли живеш поряд з Рашкою, по-іншому ніяк.
2: Ну, Кость, кажуть, сила є, розуму не треба, але українці вкотре довели, коли є і сила, і характер, результат завжди золотий.
3: Так, в футболі так не виходить, але ж. Зате ми сильні.
2: Який жах.
3: Ну, да.
1: Слухайте всереду. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо «Байрактар».

Нам випало усім число 24. Піхота леви, мілітес регам. Багато втратили, але зібрали сили і міцно дали оркам по зубам.

разом, брате, будемо йти. Не всі пройдуть той шлях омитий кров'ю, сини і доньки, що лягли в Борні. Та смерть не марна, а за нашу волю вони перемогли в своїй війні. Багато нас було, не всі ми повернемось.

0: Привіт, друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава. Але війна не закінчилась ще. За вас ми переможемо, брати і сестри. Не буде соромно за нас на небесах. Ще будем по Донецьку прапор України нести, коли Московії наступить крах. Засяє сонце, розцвіте в країна. Крізь сльози посміхнеться кожен з нас. І сядуть хлопці тихо на руїнах. Ніколи не забудемо про вас.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Я біжу на

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Радіо Байрактар.
1: Життя треба прожити так, щоб після твоєї смерті москалі боялись тебе ще кілька поколінь. Степан Бандера.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами.
1: Кохайте чорноброві, кохайте чорноброві, кохайте чорноброві, кохайте чорноброві.
2: Вас теж дратує, коли на нараді кажуть: «Давай зробимо, а робити будеш ти?»
3: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги.

0: наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: Дедлайн на використання національного кешбеку продовжили ще на місяць.
3: Філософська мудрість. Якщо щось відкладати на потім, то держава дає ще один місяць шансу.
2: Да.
3: Мало того, якщо у когось на карті досі лежить та сама легендарна зимова тисяча, яка пережила морози, відключення світла і тепер тане через спеку, можна видихнути, вона також поживе ще місяць.
2: Поживе, але не вічно, Костя. Після 31 липня на використані гроші автоматично повернуться до державного бюджету.
3: Як то кажуть, Бог дав, Бог взяв.
2: Так Зеленського ще не називали.
3: А, ти про це?
2: Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що вже 3 липня українці отримають виплати за квітень. От, разом з ними надійде і компенсація за пальне до 1000 гривень, пам'ятайте.
3: Це той самий антикризовий бонус, який навесні допомагав водіям трохи легше пережити стрибки світових цін на бензин.
2: Да. Хоча українські водії, Костя, давно зрозуміло головне правило, дешевше за все їздити на коні.
3: Ах, все правильно.
2: Або пішки.
3: Так, використати накопичені кошти можна. Нагадай, будь ласка, на що?
2: Нагадую.
3: Давай.
2: Комунальні послуги,
3: так.
2: Ліки, книги, товари українського виробництва, поштові сервіси. Або ж переказати гроші на благодійність чи підтримку наших захисників.
3: Все. Я свої витратив на ліки, на книжки, волонтерку. Тепер я здоровий, розумний, але досі не в журналі Forbes. Я не розумію, чому.
2: Да, смішне. Ти трохи не розбираєшся, походу, як працює кешбек.
3: А як?
2: Механіка дуже проста.
3: Так.
2: Ти купуєш українське, отримуєш назад частину коштів.
3: Так.
2: І залежно від категорії товарів, кешбек становить 5 або навіть 15%. Максимум 3 тисячі гривень на місяць, і це, щоб ти собі розумів, десь моя комуналка.
3: Це непогано, але кешбек, який нарахують за травень, червень і наступні місяці, вже працюватиме за іншими правилами. Його можна буде використовувати аж до завершення воєнного стану, але не довше, ніж до кінця 28-го року.
2: То ти ж у 28-му році війна закінчиться. Тобто часу достатньо навіть для тих, хто досі зберігає подарункові ці сертифікати з поза минулого нового року, зі словами, та потім щось хороше собі куплю, і хай стоїть.
3: За даними Мінцифри, щомісяця виплати отримують понад 5 мільйонів українців, щоб ви розуміли
2: собі. Непогано. До неї, до речі, долучилися 1500 продавців, понад 2000 виробників, а в переліку вже більше 420 тисяч українських товарів.
3: А можна, будь ласка, списочок подивитися весь?
2: Можна, Кость, перевіриш сам. Береш товар, наприклад, якийсь в магазині, відкриваєш Дію, там є сканер штрих-коду. Все або на порталі зроблено в Україні. Скануєш, що тобі каже, в Україні воно чи ні. Буде кешбек, чи не буде кешбек.
3: Так що, а якщо у вас ще залишилися гроші від зимових тисяч або накопичений кешбек, саме час згадати про них. Бо фінансова мудрість 21 століття звучить приблизно так. Найкращі гроші – це ті,
2: яких ми ще не заробили, Костя.
3: Боже, ти розумний, йо-май-йо.
1: Слухайте всереду. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: складно сказати, хто я. Тривожна людина з надією або надійна людина з тривожністю. Знаю одне – все буде по-нашому.
1: Радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
2: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Життя – це широкомовна, галаслива лотерея з барвистими афішами, запаморочливими плакатами і досконалою рекламою, що провіщає надзвичайні виграші, делікатно замовчуючи, що на один щасливий білет припадають тисячі порожніх, тонісіньких квитків, і брати участь у тиражі можна лише раз. Валеріан Підмогильний, письменник. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

Радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Тартар. Все буде Україна.
1: Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь і крізь кіптя вушин.

0: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.
1: Наші птахи понесли.

хто чекав. Всім живим побажаю в рот.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема». Привіт, я Костя Зюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм повернення із СЗЧ на службу за спрощеною процедурою, без зайвої паперової бюрократії і з можливістю самостійно обирати підрозділ. Що робити? Якщо маєш освіту механіка, потрібно лише знайти відповідну посаду в одній з 55 бригад і вперед крутити гайки з відновленим статусом військовослужбовця, а також з відповідним забезпеченням. Повернення доступне лише в межах строків, визначених законом, тому не варто відкладати рішення на потім. Подати рапорт можна через «Армія Плюс», звернутися напряму до обраної бригади або до першого чи другого центрів рекрутингу, де допоможуть пройти весь шлях повернення без головняка. Головне – зробити перший крок, де твій досвід потрібен, твої знання важливі і твоє місце серед своїх. Питання є, питань нема.
2: Це був спільний проєкт «Радіо Байрактар» та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами.
3: Радіо Байрактар.

Зима, дим сповзає, як повзе слимак. Не ходи сюди в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму.

0: грязі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму, кров оточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи.
1: Радіо «Берегта» – музика української перемоги. Час

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Баракуда. Баракуда – це ціле сімейство нових крилатих ракет-дронів. Вони свіженькі, 2024 року випуску, легкі, швидкі і багатофункціональні. Це як новий погляд на традиційні ракети. Не найміцніший молот, а фехтувальник. Стрімкий, маневрений, здатний змінити маршрут і посіяти паніку, перш ніж ворог встигне зрозуміти, що сталося. У складі сімейства три базові версії. Баракуда 100, Баракуда 250 та Баракуда 500. І ця найдальша. При повітряному запуску може залетіти на понад 900 кілометрів. Баракуда створена з ідеєю робити ракети не як одиничні дорогі витвори, а як масову зброю. Виробництво оптимізоване.

0: вона все ж поступається класичним важковикам. Але треба розуміти, ці ракети не про знищити все підряд. Вони про гнучкість, швидкість, психологічний тиск. І вміле комбінування з іншою зброєю може дати дуже гідний результат. А в умовах, коли кожна секунда може змінити хід бою, такі можливості важливі.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може, це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди – це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди – це квіти, лізуть до сонця крізь вогнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці у твої.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: втрачений рай, і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.
1: Про змарнований час, що крізь пальці лине, і якщо перевести в пісок години, ми би йшли через дюни, мов бедуїни. Все, про що говорите, не стане сили, у пітьмі проступає волосся сиве і виводить мовчання німим.

0: Байрактар. Все буде Україна.
1: Я з потягу через перони, пішки пройдуся до моря. А в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять. Там діди козацького роду, там сповнений вірою погляд. Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд. Я з потягу через перони, пішки пройдуся до моря. А в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять. Там діди козацького роду, там сповнений вірою погляд. Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд.
2: Чуєш?
1: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і бруд.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрест і в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

місто моє Маріуполь. Почуєш, я поле. Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньке букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Капітан Олексій на псевдоботані, командир роти 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. До війни він працював у центрі зайнятості. Його підрозділ тримає складну ділянку на Оріхівському напрямку, де в запеклих боях не здав ворогу жодного метра української землі. Попри постійні штурми на бронетехніці та обстріли, ботанік зумів налагодити на позиціях чітку роботу та підтримку бійців. Колишній біолог, а нині загартований командир, він особисто керує евакуацією поранених та робить усе, щоб кожен воїн міг почути голос рідних навіть у найважчі хвилини. Я тут для того, щоб моя донька ніколи не бачила того, що бачу я. Вибухів та зруйнованих міст, каже Олексій. Повернувшись із відпустки, де він вчив доньку кататися на велосипеді, капітан знову очолив свою роту на передовій. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.
2: Ми ніколи не зрішимося.

Радіо Байрактар. Свобода має бути озброєною. Президент України Володимир Зеленський. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких

обливатися кров'ю. Просто істинне зло, нагороджений чарами, сплітати любові акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо.